0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die klap op pad na jou toe.

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Almagtige God en Hemelse Vader, wat 'n voorreg, wat 'n geleentheid, Here, om vanoggend tot U te kan nader. Here, baie dankie het ons deurgedra deur 'n onbekende nag. Vader, dis net genade om weer eens ons oë te kan oopmaak. Here, ek pleit die bloed van U, Here, oor elke luisteraar. Here, oor die woord wat sal uitgaan. Here, ek bid dat U my tong sal salf, my lippe sal salf, Here, en dat hierdie woord, Here, op vrugbare grond sal val. Here, ek bid dat U 'n seën sal wees deur U woord. Here, ek bid vanmôre vir die Here wat ingeskakel is. En Here, wat hier sit, Here, met wonde, Here, wat nog nooit genesing het of ontvang het, Here. Here, kom seën U dan alles, Here. Here, kom lei U vir ons deur hierdie dag, Here, in die naam van Jesus, met baie, baie danksegging en eer, in Jesus' naam. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre, ja, u is ingeskakel op Eden FM. Dis nou so 7 minute oor 5, wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Ja, dit is donderdagoggend en ons sê vir die Here baie dankie vir nog 'n nuwe dag en nuwe genade. Hartelijk goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in die Hessequa 87.8, hier langs die Kus 93.8, Nysna, Plettenberg, Baai, gedeeltes van die Kreks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgeving 97.9, Klein Karoo omgeving 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Dankie dat jy vanoggend weer Eden FM gekies het om na te luister en vanoggend kuier niemand anders saam met ons as Pastor Jessica Fuller. Sy kuier vanoggend saam met ons en ons gee sommer dadelik vir haar die geleentheid om die opvangsgebied te groet.
5: My begroeting is van môre aan oom Willie en aan Timoli. Goeiemôre ook aan al die luisteraars wat aan ingeskakel is en wat my stem kan hoor in die Eden FM opvangsgebied. 'N spesiale groete aan my kinders en my familie wat ingeskakel is en al die Kannalanders. Ek glo dat jy 'n seën uit die hand van die Here sal ontvang vanoggend.
4: Amen. Baie welkom weer eens en dankie dat jy ja gesê het vir die vroue maand. Bro Willie, hartelike goeiemôre en baie welkom. Kort gesny, lyk prachtig, lyk goed, die gesig is skoon, baard is gesny, hare is gesny, in tune, hoe sê, gesoes.
6: Hartelike môre tannie Molly, ja, ons sê vir die Here weer eens baie, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om as 'n werktuig vir hom te kan wees.
4: O, oh, yes.
6: Lyk prachtig volg, ons sê, rooi en rooi.
4: Ga maar niks sê van vroeger.
6: Nee, nee,
4: ja, maar baie dankie, bro Willie, baie dankie.
6: Nee, rooi. Rarig, luister, misschien vertel jy, sy is rooi, die stoel is rooi, die kepie is rooi, alles is rooi, van kop tot toe.
4: Rooier om mooier.
6: Mooier, nee, ja. Maar weer eens.
4: Dankie, broer Willie.
6: Mooier, want ons is baie lief vir jy, nee. Pastoor Jessica Fuller, Alipana vanaf Kannaland, hartelike goeiemôre. Weer eens baie dankie vir die stemnotas wat jy my gestuur het, en mag die Here vir jy ook ryklik seën vir oggend. Het een lieflike stem, nee.
4: Baie mooie stem.
6: Hartelik, duidelike stem.
4: Miske dan nogal gebruik is ons in ja. Kannalandai
6: ek,
4: kantoor kry ons.
6: Ek het daar reeds gedink
4: ja.
6: voor.
4: Yes.
6: Maar ja, maar Pastor Jessica, jy moet jou reg maak.
4: Ja, kry jou lang bid in. Ja.
6: Maar ja, en dan is prachtige luisteraars, wat jy ook al so mooi ingeskakel is op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika.
4: Amen.
6: Soos as jy elke oggend sê, gaan en gemaak mag vir jy geliefde een heerlijke, een stomende kopje koffie en moet nou natuurlijk die koekje vir jy beskikje daarby vergeet. En die manne moet opstaan volgens met vrouwe man. Gaan staan op en gaan bedien vir jou vrouwtje vir oggend. En die moet nie oog.
4: Ek weet, daar is een man wat opstaan.
6: Ja.
4: Sy vrou altyd bedien. Is om Willie.
6: Ja, nee, dit doen ek elke
4: en oggend. Kavuki.
6: O, Kavuki ook.
4: Kavuki ook, ja.
6: Elke oggend dan staan ek op ten die molie, of ek nou op is, of ek nou nie op die radio of is nie, staan ek op, gemaak ek kopie koffie.
4: Mm.
6: Waar en vir Sarissa.
4: Dis heerlik.
6: Elkeoggend sy drink tee, soos haar pa.
4: Mm.
6: Maar rooibos tee, ek drink die rooibos tee nie, want hy maak my te honger.
4: O.
6: Ja, ja. So, dan maak ek vir my vrou een kopie koffie, en sy staan nie op voor sy nie een tweede kopie koffie.
4: Rerig.
6: Ek beloof vir jou.
4: Lekker bederf, hy is lekker bederf, ne?
6: Nou, jy ochtend sê ek, vriend, ek laat het al, want nee, ek het nog een tweede kopie koffie gekregen. Ek sê, nee, Riemann, Kom. Drie sê nie, hondkie te lekker aan die bed.
4: Ja, maar dis om Willie wat daar bederf het. Dis het me so gewoond geraak. Mens raak gewoon gewoond aan sulke goedjies, hoor.
6: Die persoon nie meer is, ja,
4: ek mis het verskrikkelijk. Maar ek glo, die Heere sal weer voorsien.
6: Amen. So, liewe luisteraars, gaan skakel maar die bure en die geliefdes dat hulle ingeskakel is volgend.
4: Amen. Ja, dankie broer Willie, dankie dat jy altyd dit met ons deel. En ek glo daar is ander manne wat dit ook hoor en ook so wil doen of probeer. Hulle kan net probeer, dis al. En maak het ook vir hulle vrou lekker gemakkelijk vir die maand.
6: En die wat het jy doen nie, gaan volgend staan op en gemaak vir jou vroukie. Staan net op, gaan en gemaak vir jou vroukie. Sê vir dankie vir dit wat jy ook beteken vir ons. Ons mans is altyd so, jy gaan my nie kom sê nie, en ek gaan jy gaan my bedien. Gaan vanmorgen en staan op en gaan doen het vir jou geliefdes.
4: Prachtig, baie dankie om Willie dat jy die man is so aanmoedig. Is het een man wat een man kan aanmoedig, hulle wil jy altyd dat die vrouw met hulle so voorsê nie. Maar baie dankie, broer Willie. Lieve luisteraars, kom ons gee vir jy die telefoonnummerkies hier, die nummerkie in die atelier is 044-884-0831. Die gebedslie nummerkie is 073-1855-666. Die WhatsApp linkie, die stemnota nummerkie is die selfde, is 060-505-2693. Die kantoornummerkie is 044-874-5085. As jy wil enige contact maak met die kantoor, dan kan jy hier die nummerkie skakel. Dan wil ek net sê hartelike goeiemôre aan Maggie en Koens. Hartelike goeiemôre aan Blanche, hoop jy is wakker. Yvette, hoop jy is wakker. Sy het my gesê, ek moet vir haar, sy moet vir my ietsie doen. Vraag vir haar, wat moet ek nou vir haar gee? Sy soek een whole nut chocolate. Sy is nogal my favorite. Jy sal het kry, Yvette, as jy wakker is, en môre daar aan man lief ook, hoop hy is ook wakker. En dan, Nadine, hartelike goeiemôre, hoop jy is ook wakker. Ons het gister so'n bietjie saamgekom en wil 'n bietjie besprekings gehad, sodat dit sal goed gaan. So, liewe luisteraars, kom ons vat ons Bybel, swart boekie, trek het nader, ja, op die foon, en dan vanoggend gaan Pastor Jessica Fuller aanhaal uit Jeremia 30, vanaf vers 11 tot 17. Jeremia 30, vanaf vers 11 tot 17, en die thema sê vanoggend, goddelike geneesing. En ons het geneesing nodig op alle gebiede. So ons vat musiek en kom ons terug en dan is Pastor Jessica Fuller aan die woord.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Die skriflesing is vanoggend opgeteken in Jeremia 30 vanaf vers 11 tot 17. Die opskrif is profesie van die liggaamlike verlossing uit Babel en die geestelike verlossing. Vers 11, want ek is met jou, spreek die Here, om jou te verlos, want ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarin ek jou verstrooi het, maar aan jou sal ek geen einde maak nie. Maar ek sal jou tugtig met mate, al sal ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie. Want so sê die Here, jou verbreeking is ongeneeslik, jou wond is smartlik, niemand verskaf reg aan jou nie. Daar is geen medisyne vir die soeer, geen genesing vir jou nie. Al jou minnaars het jou vergeet, hulle vra nie na jou nie, want ek het jou geslaan, soos 'n vyand slaan, met 'n wrede tuchtiging, omdat jou ongeregtigheid groot is, geweldig jou sondes. Wat skree jy vanweë jou verbreking, jou smart wat ongeneeslik is, omdat jou ongeregtigheid groot is, geweldig jou sondes, het ek jou hierdie dinge aangedoen. Daarom almal wat jou opeet, sal opgeëet word, en al jou teestanders sal almal saam in gevangenskap gaan, en hulle wat jou plunder, sal geplunder word, en ek sal almal wat jou byt maak, oorgee as 'n byt, want ek sal vir genesing vir jou tot stand laat kom, en jou van jou wonde gesond maak, spreek die Here. Omdat hulle jou noem die verjaagde, dit is Sion, sê hulle, niemand vra na haar nie, tot sover, mag God sy geleesde woord seën. Liewe luisteraar, dit is vrouwe maand. Dis die maand waar ons as vrouwe gewoonlik herinner word aan die werke van die Bybelse vrouwe. Ons almal ken die verhaal van Rut en Naomi, Deborah, Hanna en Penina en so baie ander vrouwe. Maar vanoggend wil ek met die hedendaagse vrouwe praat. Ek wil vanoggend praat met hierdie vrouwe of die hedendaagse vrouwe wat voel soos Jeremia 30 vers 13, dat niemand verskaf reg aan jou nie. Daar is geen medisyne vir die soeer, geen genesing vir jou nie. Prys die Here. Ons as vrouwe voel soms oorweldig en ons kry so seer in die lewe. Ons gaan deur vernederings, ons staan geliefdes aan die dood af. Ons verloor ons identiteit in Christus, omdat ons verworpe voel, omdat ons alleen stikkend en versikkeld voel. Baie van ons is beide ma en pa vir ons kinders. Ons werk soms onder moeilike omstandighede. Soms is die trane so vlak in ons oë, maar steeds moet ons glimlag. Ons moet opstaan, ons moet uitstaan en die beste maak van alle situasies in ons lewe. Van ons staan voor 'n gemeente en van ons is tans in 'n seisoen waar ons deur verwerping, pyn, vernedering en seer gaan. Ek kan so baie dinge opnoem waarteen ons in die samelewing te staan kom. Dalk is jy vanoggend alleen. Moontlik voel jy moedeloos en voel jy verstoot en jy verstaan nie waarom al die dinge met jy gebeur nie. Dalk voel jy asof alles en almal teen jy is. Moontlik voel jy dat jy wonde smartlik is soos ons nou gelees het in die woord van die Here en dat die verbreking ongeneeslik is, dit waardeur jy kom. Somtyds kry ons nie net liggaamlik seer nie, maar somtyds kry ons ook emosioneel seer en somtyds is daar die verbreking of voel ons dat daar die verbreking ongeneeslik is. Dalk voel jy ook vanoggend asof daar geen medisyne vir jy seer is nie en dat almal jy vergeet het, dat niemand vir jy omgee nie. Moontlik gaan jy deur 'n egskeiding, probleme by die werk, kinders wat die lewe vir jy moeilik maak, Of word u verwerp deur u geliefdes? Moontlik gaan u deur 'n finansiële verknorsing, maar weet dit vanoggend. Ek weet dat alles soms te veel raak vir ons as vroue. Ons moet sterk wees vir ons gesinne. Ons moet sterk wees by ons werksplekke. En alles kan net soms te veel word vir ons. As u vanoggend in hierdie situasie is, weet nie dat u is nie alleen in u stryd nie. As u vanoggend oorweldig voel deur alles waarvoor u te staan kom, en as u voel dat die hele wêreld het teen u gedry, skep vanoggend moed in die woord van die Here. Ek weet wanneer dinge net opdrans gaan in ons lewe en het voel asof die een storm net stil geword het, dan breek die ander storm weer uit. Ons as vroue gaan deur so baie verdrukkings. Wanneer dit voel asof die hart in duisend stukkies gebreek word deur seer kry of omstandighede, het ek vanoggend vir u goeie nuus. Die Here is nog steeds hier om ons seer te genees, om die storms in ons lewens stil te maak, om ons nog steeds te kleem met 'n suurlike kroon. Hy luister en verhoor nog steeds ons gebede. Moontlik is die stem stil en hy is nie eens in staat om die Bybel te lees of te bid nie. Want dit waardeur u gaan, veroorsaak soveel bitterheid en seer in u lewe. Luister na wat die Here vanoggend vir u te sê het, dierbare vrou van die Here. Hy sal genesing vir jou tot stand laat kom en van jou wonde gesond maak, dat die geestelike genesing, dat die emosionele genesing, dis wat hy vir ons vanoggend beloof. Hy sê, hy sal ons van ons wonde gesond maak. Hy het nog steeds 'n beha in u. Hy wil nog steeds 'n wonderwerk vir u doen. Hy wil en kan nog steeds herstel bring in die woning, in die lewe, in die finansies. U moet net nie moed opgee nie. Ek weet ook dat wanneer ons deur die storms gaan, voel het asof alles en almal teen ons gedraai het. Asof ons alleen staan, oorgelaat aan ons omstandighede en oorgelaat aan die vyand. Maar weet dit vanoggend, kosbare vrou van die Here, hy is nog steeds dieselfde Jesus, die wonderwerkende Jesus. Hy weet, hy ken, hy hoor en hy verstaan. Hy sien waar geen mens sien nie. Hy werk waar geen mens kan werk nie. Hy is die kenner van ons harte en die toetser van ons niere. Skep vanoggend moed, dierbare vrou, en probeer weer. Staan weer op, skei weer u kroon reg, pak weer die droom aan wat u vir uself het. Daar is niks wat u nie kan doen nie. U weet, die mooiste verhale kom uit die seerste stories. Soms laat die Here toe dat ons deur al hierdie dinge gaan, want hy weet watter gedagtes hy aangaande ons koester. Hy het planne van voorspoed en nie van teespoed vir ons nie. Ons dra ons wonde diep in ons harte en gryp elke dag met 'n glimlag aan en niemand weet wat in ons harte aangaan nie. Maar weet dit vanoggend, hy weet. Hy gee om, hy verstaan, hy hoor nog steeds ons stem wanneer ons hom aanroep. Hy praat nog steeds met ons op maniere wat ons soms nie eens sien nie. Halleluja, die seer wat ons so saam met ons dra, wat niemand sien nie. Jy weet, soms lyk ons soos mense wat okay is, maar ons weet hier diep binne is ons nie okay nie. Amen. U weet, ons is soos klei in die pottebakker se hand. Soms misluk ons, maar uit die mislukking maak hy 'n ander vorm. Moet nie vir een oomblik dink dat u vir ewig in hierdie seisoen van u lewe sal wees nie. Prys die Here. Hy het nog steeds 'n beha in u lewe. Dit is nie hoe u verhaal gaan eindig nie. Dit is nie die laaste hoofstuk van u lewe nie. Die beloftes van die Here staan vas. Hy maak die belofte in sy woord dat hy genesing vir u en vir my tot stand laat kom. En van daardie wonde wat niemand sien nie, die wonde wat ons so diep in ons harte dra, elke dag saam met ons, waaroor ons elke dag met niemand praat nie, wat ons elke dag met ons saam dra, die wonde sal hy gesond maak. Moontlik het u al reeds opgegee op u droom. Moontlik het u alle hoop reeds laat vaar dat daar vir u geen uitkoms is nie. Maar skep van môre weer nuwe moed. Dit is nog nie die einde nie. Dit is nog nie te laat nie. Die feit dat u vanoggend u oë kon oopmaak en hy het die bemoedigende woord kan luister, beteken dat u nog 'n kans het om weer te glo, weer te hoop, weer te vertrou, weer u stem te kan laat hoor en weer terug te keer na hom. Moet nie vir een oomblik die leuns van die vyand glo dat u nie goddelike herstel en genesing kan ervaar nie. U weet ons kan probeer om van self te genees. Ons kan op ons eie dinge aanpak wat baie kere nie uitwerk nie, of nie uitwerk soos ons dit beplan het nie. Maar die oomblik wanneer ons vertroue in die Here plaas, wanneer ons hom weer eerste stel in ons lewe, dan vind goddelike genesing plaas in ons lewens. U weet, as ek terugkyk op my lewe en die pad wat ek nou al gestap het met die Here en waardeur ek al gegaan het en ek weeg alles op, kan ek net die lof en die eer aan die Here gee, want hy alleen het so waar genesing gebring. Ek weet hoe dit voel om soos die steen wat deur die bouwers verwerp is in Psalm 118 vers 22 te wees en behandel te word. Maar weet vanoggend dat dit reeds daardie verwerpte steen is wat die hoeksteen geword het. Met ander woorde, die steen wat die muur by mekaar hou. Soms vertrou ons op mense en vertel ons seer vir mense. Maar luister vanoggend, mense kan vir ons raad gee, of mense kan ons adviseer, maar die enigste ware geneesheer is die Here alleen. As u vanoggend tou wil opgooi, as u moed verloor het, as u geen vrede meer het nie, u is nie alleen in u stryd nie. U hoef nie bevrees te wees vir hierdie berg wat voor u staan nie. Hy sê so mooi in sy woord, dat hy vir ons is, en dat ons nie hoef te vrees nie. Wat kan 'n mens tog aan ons doen? Skuil by die Here, en vertrou op hom. Mag u vanoggend vashou aan die beloftes van die Here. Mag u vanoggend goddelike genesing ontvang soos nog nooit tevore. Mag hierdie nuwe dag vernuwing in u denke bring. Mag u die deurbraak waarvoor u bid en so lank voorwag vandag ontvang. Mag jy groei van krag tot krag en mag daar vanoggend radikale verandering in jy lewe plaasvind in die naam van die Here. Halleluja.
3: Amen. Halleluja. Kom ons hou vas aan die beloftes van die Here, want dit staan vas. Baie dankie, Pastor Jessica Fuller, vir 'n pragtige woord. Mag die Here wonderlik en glo ons vroue voel gemotiveerd, ons is aangemoedig en ons gaan opstaan en ons gaan doen wat ons moet doen vir Jesus Christus en ons gaan gehoorsaam wees en ons gaan die wil van die Here doen. Baie dankie. Mag die Here wonderlik seën. Vanoggend het Suster Pastor Jessica Fuller aangehaal uit Jeremia 30 van die vers 11 tot 17 en dan die tema was goddelike genesing. en ons het die woord gekry. Die woord is uit. So as u die opname wil bekom, is meer as welkom om met myself, broer Willie, die kantoor of enige van die predikers kan u kontak maak en u kan dan weer die opname kry. Ons gaan dadelijk oor na ons boodskapies WhatsApp wat ons gekry het. Broer Willie, ek sien jou lysie is baie lang daar, maar ons gaan vinnig deur dit en ons doen dit so gauw moontlik. Voorbidding daar vir apostel Jennifer Saal, sy is opgeneem in die hospitaal. Ons weet nog nie wat hospitaal is, maar kom ons bid saam, sy is ons een van ons Carpe Diem predikers, pastor apostel Jennifer Saal, baie sterkte, weet dat hy is in ons gebede en glo dat hy gauw sal herstel. Dan het ek een boodskapje gekry, daar uit de ris uit van sis van de ris. Sy sê, môre Antie Molly, ek is ook wakker, wanneer groet Antie Molly my ook, rooi dame. Sis, daar het ek jou nou net gegroet, mag het met jou goed gaan, en dankie vir jou hulp gedurende die soepdryf, dit was absoluut wonderlik om jou weer te sien, daar het die rooi dame jou gegroet. Die volgende boodskapies het ek ingekryf, voor ek nou vir hom Willie gaan oorgee, het ek hier ingekryf vroeg, Henry Jutta, hartelike goeiemorgen, en baie dankie vir jou prachtige boodskapie elke oggend, mag die Here wonderlik seën. En Benny daar uit Riversdal, hy sê, môre tannie Molly, geseënde dag, hy kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Amen, dit is wat die woord van die Here altyd net, wees my net lief vir mekaar. En dan, Cyril, ek sien, jy is wakker, praat met my op die nieuwe nommer, asseblief. Hy sê, môre, baie dankie, ons bid vir u, sterkte daar. Ednella Geldenis, hartelike goeiemôre en baie dankie vir die boodskapie. Deedre Spandiel, goeiemôre en dankie vir jou boodskap op. Ook, Juffrou Phyllis in die span, goeiemôre en dankie vir u se gereelde boodskapies. Dan Sabina Buys daar uit die prachtige Mosselbaai, dankie vir my bossie blomme. Dan Kobus Pietersen, goeiemorgen, dankie vir die sonskyn, die skoenlappers en die rooster en die rooi hart. Johanna van Wyk is wakker, sy sê goeiemorgen, Antie Molly wil net dankie sê vir die bemoedigende boodskap. Ek groet vanochtend vir Melanie, haar mamie, Mandy en Annie Kleinans, my kinders, julle is almal gegroet, dat kom met baie liefde van julle moeder, Johanna van Wyk, en sy sê, Molly, prachtige dag vir al die vrouwe, baie dankie, en hulle het die boodskapie gekry, en mooi dag vir jou ook, Johanna, en baie dankie vir jou boodskapie. Pastor Melanie is wakker, sy sê vir ons, a haarkie, dan druk sy om so, en om Willie. Om Willie, kan ek my nou oorgee vir u?
4: Dankie tannie Molly, ja die volgende boodskapjes het hier gekom, ek wil ook wel vir sis van der is, hartelike môre, jy sê word jy gegroet, so ek groet ook so met daar vir jy, ne.
3: Sê jy sis, dubbel groete.
4: Amen, dan wil ek vir die mannen vraag, jylle opgestaan en vir jylle vrouwens heerlijke kopie
3: teer, iemand kan laat
4: of
3: weet.
4: Of kopie koffie gemaakt, laat weet vir my, onthou, dis die vrou van jou, wat in die dag sorg vir jou maag, ne. Sy wat die kos maak, sy wat in die aane vir die soog staan om die mara, en hy toebroek jou, hy kosies vir jou maag.
3: Amen.
4: Net om dankie te sê vir oggend. Ek voel het maar net op my hart, maar soos ek sê, sta maar op en gemaak vir jy geliefde heerlijke kopie koffie.
3: Prachtig, dankie om Willie.
4: Die volgende boodskapie, Henry Jutta, baie dankie vir jy boodskapie, ook wat vir oggend deurgekom het, dan ook daar vir Penny van Riversdal, morgen Willie, geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Nelle Geldenhuis, baie dankie vir jou boodskapie, ook so in die oggende, elke oggend, so mooi prachtige boodskap ook hier nie, wat sê, moet nooit op hoe glo in gebed nie, moet nooit geloof verloor nie, en moet nooit op hoe dankbaar wees nie.
3: Oh yes.
4: So waar, mooi dagie daar vir jy nie. Pieternella Phyllis, baie dankie vir jy boodskapie ook, Sabina Buys uit die prachtige Mosselbaai, baie dankie vir jy boodskapie ook, Sister Dorothy Erasmus, morgen broer Willie, Sister Molly, geseënde dag vir jylle, dankie vir die extra mail, wat jylle vir die radio betekent, dit word waardeer.
3: Baie dankie.
4: Sterkte daar, so Martin Luther, sy boodskapie vir oggend sê hierso, dit is die rede vir ons droefheid vir die swart kringel om ons oë. Sionsberg lê so verlate, die jakke se loop daar rond, maar u Here, u heers vir altyd, u troon staan vas van geslag tot geslag. Waarom sou u ons vir altyd verlaat? Bekeer u ons tot u, Here, dat ons bekeer kan wees. Gee ons weer die bestaan van vroeër. of het u ons heeltemaal verwerp? Is u toring oor ons so groot? Klaagliedere 5 verse 17 tot 19. Elmarie Pietersen hier so 'n boodskapie gestuur, sê goeiemôre Willie. Antie Molly, ek luister elke oggend, bid vir my ook. Ek is 24 uur onder pyn. Elmarie Pietersen daar van huis. Nou Elmarie, baie baie sterkte daar.
3: Baie sterkte Elmarie, hoor.
4: Ons bid vir u.
3: Mm.
4: Suster Welde, hartlike goeiemôre. Willie, Antie Molly en Prediker, ek is vroeg ingeskakel. Dankie vir die pragtige musiek.
3: Mm.
4: Evangelis Harold Opperman. Goeiemôre bro Willie, Antie Molly, is goed om julle te hoor.

0: Ja.
1: Môre aan
0: Alipa daar vanaf Aston. Hy sê, môre weet jy en Antie Molly, dankie vir 'n geseënde boodskap gebring deur die pastoor. Geseënde vroue maande aan alle vrouens wêreldwyd. Luister direk op foon. Nou en dan gee jy daar Psalm 91. Weer eens baie dankie Anke, mooi en 'n geseënde dagie daar vir u en baie baie liefde daarso, né?
1: Ja, mooi dagie Anke. Ek weet toe George verlaat, hy's nou in Aston die heel tyd.
0: Ja, sê hy is mos daar in Aston.
1: Okay. So, terug huis toe.
0: Huis terug huis
1: geniet dit, Ank, hoor.
0: Geniet dit daar. Net so bly het ons daarmee vergeet nie, ne?
1: Ja, jy moet nie asseblief, Ank.
0: Die volgende boodskapie, het deurgekom ek so, broer Martin Luther McCook, ons het die boodskapie vroeg al gelees. Volgende ene sê hier so, good morning, hy sê, God loves, has no limit. Of sorry, God's love, has no limit. God's grace, has no measure. God's power, knows no boundaries. May God's endless blessings light up your life, today and forever. Ons een boodskap hier so, dis een stemnota, kom ons speel hem gauw.
2: Morantie Molly, morgen broer Willie, morgen vir die perike, my lijn my ingestake. Luister vir julle, baie, baie dankie. Al die perike, wat ons so mooi bedien met die woord. En baie dank vir julle vir ons bedoen, ons waardeer julle. Al julle opofferings, ons waardeer julle. Baie dankie vir alles hoor, Antie Molly, broer Willie. Ek is ingestake hoor. Dankie hoor, bye bye, mama Dina.
1: Groot plezier, mama Dina.
0: Hartelike môre, mama Dina. Baie dankie. Mooi dagie daar vir u ook, né? Môre Willie en Tannie Molly vir aan die voorbinding van ouma Bet Moelman, vir my pa van Antie Roos, oom Jan Juta en Charlie en Rachel Francis, Rudy, Cecilia, Damons van Antie Koekie de Lange, vir oom Derek van Ant Bet, vir oom Niek en juffrou Christel Grootboom en vir die wat nie so wel is nie, bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Volgende boodskap is 'n stemnota, kom ons speel hem gauw.
3: Hartelike, hartelike goeiemorgen, goeiemorgen Tannie Molly, goeiemorgen broer Willie, ja nee, broer Dees ingeskakel en ingehaak, ja nee, als wil ek in nie, maar broer Dees luister, ja, geniet julle vrouwe in die Here, julle is eistervrouwe van die Here, geniet julle, broer Dees.
1: Eistervrouwe, baie dankie broer Dees, man. Lekker om te weet, is ingeskakel.
0: Hartelike morgen broer Dees, ek hoop het vir u geliefd ook een eerlijke kopie koffie of is of een kopje thee gemaakt, nee. Stoom
1: hy sal beslis, hoor. Amen. Hy sal.
0: So stemnota.
4: Goeiemorgen, Antie Molly.
0: Die poppie.
4: Gesalde. Ja, is net genade. Om te kan sê, goeiemorgen. Awachtend op die woord. We allemaal wat my stem kan hoor, my ieder maatje, my familie, julle familie, allemaal sy familie, mooi en een liewe dag. God het ons weer gedra. Amen. Baie, baie liefde julle. Eie Poppie.
0: Ons eie Antie Poppie, baie
1: morgen,
0: dankie.
1: Antie Poppie. Klink jy so kort asem, baie ja. Sterk te ons bid vir u, hoor.
0: Die naklas van Antie Poppie gehoor, nee. Die volgende boodskap is, morgen, broer Willie, Antie Molly, pastor Jessica, dankbaar vir God, omdat ons op sy wakkerlys was en vir haar voorbinding vir allemaal wat vir jaar vandag maar God hulle nog vele jare spaar, en selfs my buurvrou wat baie siek is, Yvonne Ewerts, maar God haar vinnig gesond maak, en gegroet is my gemeente, AJM, Marijel Avontuur, aan Luna en Nelson Maria Brits, haar eggenoot en aan my collega's, die Here sien, dit kom van Elmarie en Metrogronde, dankie, en gee sy een kopje koffie, een kopje groentee, en twee,
1: donuts,
0: nie, nee, wat is hy, Ronnie, en, wat Mina Corradi, ook so my hersogies,
1: die hersogies, oei, hy is lekker.
0: As ek nou recht sien.
1: Mina, ja. Die hertsogies.
0: Dankie daar so, nee. Baie dankie vir daar die heerlijke koekies. Die volgende ene sê hier so, genade, ons het het gemaakt, hy het al sy tweede kopie koffie gehad, Maureen van Gasia, tos jou laaste paar dag by die huis. Geniet het. Wow. Ah, sy prachtig, nee.
1: Geniet het, ja.
0: Goeiemorgen, sister Molly, broer Willie, prediker ingeskakel, wachtend op die boodskap, voorbinding vir allemaal wat op ons land sy paai is, dat hulle veilig sy wees, en ook hulle wie verjaar special aan Bonnie Geldenhuis, dat hulle dag sal geniet, ook hulle wie siek is in die hospitaal, by hulle verskillende wonings, hulle moet veilig wees en terugry huis toe. Liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg. Morgen Nella. Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die prachtige luisteraars in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus Christus nie. Een mooie en geseënde dag vir allemaal van Andrew Olkers van Mosselbaai.
1: Morgen Andrew.
0: Môre aan die Molly, oom Willie, ek wil net geluk sê vir Tina Jansen van Riversdal op haar verjaarsdag, dit kom van Andrew Makriga van Heidelberg.
1: Hi.

0: baie geluk, Tina. Lekker verjaar, hoe prachtige vrouwtje.
1: Amen. Seën groete, oom Willie, Auntie Molly, gebed asseblief vir alle huishoudings, ouers, vaders en moeders, oumas en oupas en seuns en dogters. Amen. Lisma van Riversdal, 66 ingeskakel.
0: Pragtig Lisma, hoor.
1: Hartlike môre aan mamma Molly, oom Willie en Prediker. Ja, dis in my bloed om net alles te help en te bederf doen. Dit terwyl jy kan, mooi dag aan almal en my vakansie ook amper klaar. Geniet die laaste paar dagies. Hartlike goeie môre vir Willie, Auntie Molly en Pastor Jessica. Vanoggend ons weer eens dankbaar en bly vir ons Hemelse Vader vir ons uitgespaarde lewens. Dankie vir die woord. Ek vra graag voorbeding vir my buurvrou Pastor Esther Jacob vir vinnige herstelling. Ja, ek is een van die mans wat elke oggend getroud met my werk maak om daardie stomende koppie koffie
0: pragtige
1: vrou te maak. Pragtig, ons moet gee
0: aan. Ja, klap hande.
1: Dankie dat julle ons soms laat lekker lag. Ek en my vrou luister elke oggend. Mooi dag vir julle almal. Baie liefde. Wees veilig. Almal van Jacques van Vogel.
0: Dankie Jacques en môre vir jou Jacques.
1: Dankie vir die koffies wat jy so maak, né?
0: Mm.
1: Goeiemôre almal in die ateljee wagtend vir die woordvoorbinding vir die reisgenade vir my suster Kate Alexander vanaf Nelspoort.
0: Mm.
1: Na George vir begrafnis van ouderling Johannes Matabata.
0: Mm.
1: Baie sterkte aan families liefde doorie.
0: Ja, baie sterkte aan die familie wat op pad is, hoor.
1: Ja,
0: baie sterkte, kom veilig.
1: Amen. En pastoor Esther Jacobs ook wel. Hartelike môre en en pas jy myself op,
0: net. O, asseblief wees net rustig. Ek vra van net om rustig te wees.
1: Sê my vraagie, wees net rustig.
0: Ja, asseblief pastoor Esther, hoor. Al voel jy goed? As die dokter jou 6 weke afgesit het, wees rustig. Die man sal vir u bederf.
1: Jy moet nie swaar optel nie.
0: Ja, asseblief tog.
1: Los maar hy goedkie.
0: Ja, los die skotte goed wasserie, los hy zink.
1: Aan rus.
0: Ja.
1: Volgende boodskapie, môre allemaal, dankie Here, die boodskap is van môre vir my, van een stikkende ma, collega, vrou, my hele menswees, een stikkende,
0: nergens
1: in duisende stikkies gebreek.
0: Oh no.
1: Hele paar gezichtjes wat huil, Mariana van Rousdale in Pakkersdorp, baie sterkte.
0: Mariana, baie sterkte.
1: Ons bid
0: vir die trane dat het sal opdroog, dat die Here jou sal vertroos en het deurbraak sal gee, en whatever jy ook deurgaan, hoor, bid vir jou.
1: Volgende boodskapie, môre, sister Molly Broewillie, pastoor Jessica en luisteraars, dankie vir die geseënde salwing van die woord. Dankie volgende aan my ma, Tannie Missie, 83 jaar, baie geluk.
0: Wow, Tannie Missie.
1: Peetmoeder, Katie Arends, of Arendse, 86 jaar, en die ander seniors, oor die 80 jaar hier in Hubbinsdale.
0: Wow. Onthou
1: dat ons God het nie van julle vergeet nie.
0: Mm.
1: Veilige terugreis, Tannie Molly Broewillie, baie liefde, Desiree van Hubbinsdale. Baie geluk aan allemaal daarso.
0: Ja, baie geluk.
1: Oor die 80 jaar.
0: Joep. Is genade, nie?
1: Amen, Tannie Molly. Ja, volgende sê, môre, dankie vir die woord en wees allemaal begroet. Dankie vir allemaal wie Eden Sokkels aan die gang hou. As ek nie die Gloria, as ek die Gloria nie geluister het toe, voel ek so leeg, kan ek asseblief my man en ons kinders en seker bid en dat God vir ons met deurkom, kan u asseblief, ja, ek hoor hoe val die kettings voor my neer. Amen. Die volgende boodskap sê hierso, Josia 1:9, ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vastberade, moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.
0: Mm.
1: Goeiemorgen, Pro Patrick Telemakis daarvan, Oudsoring. Volgende boodskap, die morgen diepbaar is ingeskakel vanaf de rus, ai, die woord moes ek hoor, soms voel dit ook my familie het my vergeet, maar dan kom die woord vir oggend om vir my te sê, skep moet dankbaar, dat die Here sekere dinge toelaat, maar ons nooit alleen daardeur laat gaan nie. Ek hoop dat daar nog vrouwe is wat vir oggend een antwoord te kry. Mooi dag vir elke vrou, sis van der is.
0: Yes.
1: Dankie om Willie Botha vir die dubbele groet. Ek glimlag van oort.
0: Baie, ek is bly, jy is gelukkig.
1: Geniet het, geniet
0: het. Yes.
1: Die dag is gemaakt. Môre aan die Molly, wat een prachtige boodskap. God sien, dit is toch so waar en onaanvaarbaar, dat een ma, pa en ma moet wees rechtig.
0: Ja.
1: Lekker dag vir allemaal en ook aan hoe wil jy, dit kom van Desmond van Karater. Môre Desmond.
0: Môre Desmond, is niks lekker om ma en pa te wees.
1: Hartelike goeiemorgen, gesalfdes van die Here, hoop jy het een goeie nachtrus gehad, diebaar is vraag voorbeelding van my en my man, vir kalmte, vir vrede, dat Jesus ons kry in ons boekkamer, asseblief en die Here sien, jylle moet veilig ry huis toe, my sister se sien vir een geneesing, asseblief.
0: Ons bid saam.
1: Ons bid saam met jy nie, dan het ons een stemnootuitje, kom ons speel hem gauw.
2: Hartelike goeiemorgen, sister Molly en broer Willie, ons prediker, baie dankie vanmorgen vir die woord, van oogenblik net baie sterk te sê, aan die Brie Matthews en die Sefoort familie, meneer gaan van paaste Matthews hier in Mosselbaai, mag die Heere, sitte Jamijn en die kinders versterk, baie dankie Tannie Molly, broer Willie, vir julle opofferings, mag die Heere vir julle rijklik sê, baie liefde van Elzo en Dorian Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
0: Wow, baie dankie Cameron.
1: Hartlike môre Cameron en Doreen. Mooi dagie vir julle, né? Yes. Daar aan die pragtige Mosselbaai. Môre Michael Hyman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop jy het lekker geslaap en ons kan net dankie vir die meester sê dat ons vanoggend ons oë kon oopmaak. Dit is 'n voorreg om die donker om die donderdag in te gaan met vreugde en blyskap. Seën jy met 'n mooi dag hê van Auntie Teresa Hyman van Willemore. Volgende boodskap is 'n stemnota, kom ons speel hom gou.
3: Goeiemorgen, Antie Molly en broer Willie. Goeiemorgen net vir die Heere, sê baie dankie vir die uitgespaarde lewe, dat ons die nieuwe dag kan nou aanskou. Antie Molly en broer Willie en prediker, jy moet een geseënde dag hê. Ek groet my kind, my dochter, aan die kant van George, Go George Buster, en my klinkenders, hulle moet hulle oppas aan George, en een mooie geseënde dag verder. Bye.
1: Baie dankie.
0: Goeiedag vir u ook. Baie kinders dankie. Met hulle oppas hier in George. Amen. Daar by Go George, ne? Asseblief.
1: Baie dankie. Volgende boodskap hier, waar vir Ank Noordkeer, wat sy aanpastoot, Josef Oosthuis en gesin, maar God julle geseënde dag het, en Psalm 23 vers 1 gee vir julle. Sister Es en Ankel Baba, morgen Paul Willie, Marien, Mamoli, Sarisa, Pastoor Jessica, dankie pastoor vir die geseënde boodskap. Dit is geseend om elke oggend ingeskakel te wees. Mooi dag vir almal wat ingeskakel is. Baie liefde van Suster Essie en Ankel Baba.
0: Môre Suster Essie en Ankel Baba.
3: Môre Antie Molly en broer Willie.
4: Goeiemôre Antie Molly, môre Willie, ons prediker. Ek wil net vanmôre sê dankie vir die Here dat ons weer kon wakker maak het. Antie Molly. My Andy het veilig in Willemore aangekom. Tania het ook veilig teruggekom uit Pretoria uit. Daar vraag ook net voorbidding vir Anjori. Een mooie geseënde dag vir Andy Molly. En om wat wil jy wat die koe so trots hier.
1: Baie dankie aan Lena.
0: Baie dankie aan Lena. Ons sê dankie vir huisgenade.
1: Môre broer Willie, Tannie Molly, pastoor Jessica Fuller. Ek wil net weer eens die een gaan van my niggie Lisbeth. Lewin, kentjie deurgee, ek hoop dit gaan goed, ook baie goed met hulle, met hulle in die atelier sterkte aan man Kiewet en die drie seuns Nikki, Mark en Jerome. God draai julle deur die moeilike tyd van vandag af en altyd weer sterk en volmoed. Dankie, geselfdes in die atelier, mooi dag aan almal. Die boodskap het gegaan aan die nabije familie, maar weer eens baie sterkte.
0: Baie sterkte vir die families.
1: Goeiemorgen Michael, iemand daar in Mosselbaai Jeugsentrum, morgen kom ek sê dankie liewe Heer, dat hy altyd in beheer is, amen en een mooiste dag vir jou, van Zenobia, iemand van Willemore. Goeiemorgen Willie, Antie Molly, pastoor, baie dankie vir die inspirerende woord, verjaarsdag wense vir my dochter, Eulalia Lewis, wat vandag verjaar, godsrykste seëninge, bid ek op haar lewe af, lekker verjaar my kind. Mooi dagie daar so, die volgende boodskap, Johannes, mooi dag, gaan nou jou pap gee, maar van Gazia. Geniet het. Kobooks lang al op koffie klaar bedien, was bykie op die plaas, bezig om vars melk te kook.
0: Wow,
1: geniet het.
0: Hy, jyne Kobookie.
1: Volgende is die stemnotekie.
5: Morgen, morgen, ek weet, dit was kindje van Tina, van Roosdaal, wat het daar vir jou, ek hoop jy al, sal ek sien, jy gaan nog sien, en sê my nou dag geniet, en ek geef wel besalm in, en dat kom van Kassie, het
0: Konnekotula.
1: Ja, baie dankie Kassie.
0: Dankie Kassie.
1: Die laaste boodskapie, morgen wil jy, my vrou het al vroeg een kopie koffie, wat ek self gemaakt het gekry in die bed. Prachtig, prachtig, prachtig. Tannie Molly, ons gesom met dadelik die algemene
0: gebed. Is reg, broer Willie.
6: Hemelse Vader, baie dankie Here vir die woord wat uit kon gaan, Here. Here, baie dankie vir goddelike genesing, Here, wat U vir ons instoor het. Here, U het vanoggend gehoor, Here, na elke versoekie. Here, daar waar siektes is, Here, ek pleit vanmôre, Here, dat U genesing sal bring. Here, daar waar probleme is, Here, daar waar tekorte is, Here, ek bid dat U sal voorsien. Here, daar waar 'n goddelike genesing moet plaasvind, Here. Ek bid vanmôre, Here, dat U genesing, dat U herstel sal bring. Here, hulle wat vanmôre op die pad gaan, Here, ek bid vir hulle veiligheid. Here, hulle wat vanmôre in hospitale is, Here, vasgekluister aan 'n hospitaalbed, Here, ek bid vir oggend vir genesing. Here, daar waar ongesteldheid is, siektes, Here, Here, net U alleen, Here, Here, kan ons genees. Here, dankie vir voorsiening in elke omstandigheid. Here, dankie vir genesing. Here, dankie vir oorvloed in ons lewens. Here, U is, U was en U sal bly tot in alle ewigheid. Vader, ek bid die beskerming van U deur vir ons, Here, deur hierdie dag, Here. Here, kom raak U ons aan. Here, kom lei U ons, Here. Bewaar ons, beskerm ons in die naam van Jesus. Here, met baie baie danksegging. Amen en amen. My begroeting is van môre aan oom Willie en aan Timoli. Goeiemôre ook aan al die luisteraars wat aan ingeskakel is en wat my stem kan hoor in die Eden FM opvangsgebied. 'N Spesiale groete aan my kinders en my familie wat ingeskakel is en al die Kanalanders. Ek glo dat U 'n seën uit die hand van die Here sal ontvang vanoggend. Groete aan elke luisteraar wat vanoggend ingeskakel was en wat na my stem geluister het. U is welkom om my te kontak. My nommer is 071-015-4977. Amen. God bless en het 'n geseënde dag.
0: Amen. Baie dankie, Pastor Jessica Fuller. Ek het gedink, begin jy nou weer of eindig jy af? Maar dit is reg. Baie dankie vir die boodskap vanoggend en die gebede. Dan wil ons ook net baie dankie sê vir Martin's funeral. Hulle hanteer my oom se liggaam en hulle gaan die begrafnis ook dan nou vir ons doen. So baie dankie oom Willie se leer en die span by Martin's funeral. Mag die Here wonderlik seën. U moenie vergeet dit is môre aand is dit die roudiens by Conville Civic 6:00 en dan Saterdagoggend is dit 11:00 by die Congregational Kerk in Pakkelsdorp en dan sit ons nou 10:00 by die huis Saterdagoggend. So baie dankie vir almal wat ingeskakel was. Broer Willie, wie kuier môre oggend? Op die radio, ons is maar so nie morgenoggend hier nie.
1: Ja, Terrie Molle, ek wil net om verskoning vraag met daai. Tot ziens sê, ek het die verkeerde hier gespeel, so ek vraag nederig om verskoning daarvoor.
0: Ach, om Willie, die goedjies gebeur, is die technologie.
1: Net so, Terrie Molle. Yes. Jankies is weer te vinnig vir
0: ja, die maar Willie het groot hande. Terrie Molle, so, dit kan nogal twee knopjes druk, hoor.
1: die volgende. Die prediker van morgenoggend, niemand anders dan sister Margrethe Simon.
0: En sy keer saam met dis Maggie.
1: Dis nou broer Abraham.
0: Sy vroutjie. Prachtig.
1: So weer eens welkom en baie sterkte daar.
0: En môre is sister Maggie en Sarissa aan die beurt tot en met Sondag. En dan wie neem dan oor Maandag?
1: Maandag is het Hesekwa.
0: Ach, het oorneem. So ek en om Willie gaan so.
1: Felies en Dean Jack.
0: Prachtig. Baie sterkte daar vir jylle glo jylle is vet gesmeer. Maggie glo jylle is gereed van môre oggend en baie sterkte. En baie dankie om Willie vir die week. En ek druk van die knoppies, maar Here wonderlik sien net die na, is dit dan nou Lynn Kloetie met die ontbytprogram. So moenie weggaan nie en dan hoor u ons dan nou weer. Seker so 2 weke hoor u ons dan weer. So dan groet ons nou dan vir u hier uit die George Atelier. Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

Ons het geskakel op Eden FM, ons tyd is nou 6:30, die nuus in Afrikaans het môre Nay Petersen in die nuus om 7:00 vanoggend. Die polisie in Conville en George het besef vir poging tot moord geopen na 'n skietvoorval gister op die N2 naby die Tembeleto afdraai. Die onderburgemeester van Bethel munisipaliteit Nokozola Kolwapi verskyn vandag vir die tweede keer in die Plettenberg Baai se landdroshof. Twee verdagtes verskyn vandag in die Mosselbaai landdroshof in verband met rooftog vroeër die week by die Mozambique restaurant in Mosselbaai. En die 38-jarige Dingwaya Mbukula is dinsdag in die Weskaapse Hooggereg tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir 'n reeks misdade insluitende die moord op 'n polisiebeampte. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

Meat in George bring vir jou die beste middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat George. Skakel ons by 033-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Yo, Katrina and the Waves. Are we walking on sunshine? Maybe I should have played that song earlier on in the week. I don't always get to decide what's in my playlist. But it was very sunny, very nice. The weather has changed. We'll be bringing in a weather update for you after the Afrikaans news at 7 o'clock. But right now, we're crossing over to Mario with your morning traffic report.
1: Yeah, Lynn, a very good morning to you. Yeah, Lynn, the off-ramp from the R102 to Guanongaba in Mossel Bay vicinity. We got an accident early this morning, two vehicles involved, no injuries. So we urge our motorists to approach that intersection with caution this morning. Then a stationary vehicle in Nysna in the N2 Nekkies, which is causing obstruction inbound as well as outbound. Dan die afrit na Nelson Mandela Universiteit is die pad borde, gesluit borde, wat daar aandui dat die pad gesluit is in die rigting daarvan die 7 passes, word soms veronagtsaam en voertuie beweeg daar en dit is baie gevaarlike aksies wat uitgevoer word, want jy moet uit die aard van die saak weer terugdraai en wat gevaarlike aksies daar stel. So is vooral met die motoriste om daai borde daar te gehoorsaam. Dan op die hoeke van St. Mary's en Beerstrate, weet ons, dit is een belangrike toegangsroute en baie besig ook daar vooral spitsverkeer. So het vraag ons om motoriste om die handseine van die puntdiensbeamtes daar te gehoorsaam. Wat ons binnestedelike hoofpaaie betref in Nelson Mandela Boulevard, het ons druk verkeer met buffer tot buffer situasies. P.W. Botha Boulevard op die uitkijk wees vir die voetgangers daar in die metro gronde, nuwe uitbreiding daar, waar die paaie kruis tussen Nelson Mandela Boulevard sowel as Randstrate, uiters gevaarlik, soos vooral met die motoriste om die uitkijk te wees, en terselfde tyd die voetgangers te vra om nie daar te kruis nie. Dan Louis Fourie, buffer tot buffer situasies wees, soos vooral met die motoriste om hulle volgafstande te handhaaf. Vanoggend ervaar ons weer feitlik stilstaande verkeerde aan Caymans inkomend, sowel as uitgaande. Ja, Lynn, any other traffic-related matters to be forwarded to traffico@edenfm.co.za. I'm Mario Givelaar with a regional traffic report for EdenFM, your voice in paradise. Lynn, yeah, to our women, the most important thing involved in a hijacking or a crime situation is to stay calm. It sounds easier said than done, but it can save your life. Don't look the perpetrator in the eyes. Whatever they ask, give it to them. Your life is worth much more than a cell phone, a car, or money. And don't try to be a hero. A dead hero is of no worth to anyone. And please do not argue with the criminals. Do not shout or scream hysterically. This will unsettle the criminals and cause them to act violently. Stay calm and do everything they say. Lynn, you must have a great day further. Greetings until tomorrow morning.
2: Was jy in 'n padongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer? Aangehou of aanranding deur die polisie?
3: Please search warrant, open the door now!
2: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
4: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Jy's ingeskakel op in FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen, goeiemôre. Die polisie in Conville, George, het 'n dossier vir poging tot moord geopen na 'n skietvoorval gister op die N2 naby die Tembaleto afdraai. Volgens die polisie dui voorlopige inligting van die toneel daarop dat nooddienste gereageer het op 'n voorval op die N2 nadat 'n risie tot skote gelei het. 'N Man het beserings aan sy been opgedoen en vir mediese behandeling na 'n nabygeleë hospitaal geneem. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en die polisie ondersoek duur voort. Die onderburgemeester van die Bito munisipaliteit Nokozola Kolwapi verskyn vandag vir die tweede keer in die Plettenberg Baaise Landdroshof. Die 55-jarige Kolwapi, wat die president van die Ikwezi Political Movement is, staan tereg op aanklagte van oortreding van die wet op omgewingsbewaring. Sy is in 'n video gesien wat op sosiale media versprei het, waar sy na bewering 'n vuurwapen in die openbaar afgevuur het tydens haar seun se tuiskomsgeleentheid in KwaZulu-Natal in Plettenberg Baai in Desember verlede jaar. Kolwapi hou vol dat die voorwerp in die video 'n speelgoedpistool is. Die staat sê hy is gereed om met die saak voort te gaan. Twee verdagtes verskyn vandag in die Mosselbaai Landdroshof in verband met 'n rooftog vroeër die week by die Mozambique restaurant in Mosselbaai. Daar word beweer dat twee mans Dinsdag omtrent 10:30 die oggend die restaurant binne gegaan nadat hulle gaan sit het spyskaarte gevra het. Daarna het hulle die perseel na die agterkant van die perseel gedwing, hulle gedreig en kontant geëis. Hulle het 'n onbekende bedrag kontant geneem voordat hulle van die toneel gevlug het. Polisiewoordvoerder Chris Spies sê die verdagtes is by 'n vulstasie in KwaNongaba in hegtenis geneem.
1: Two suspects are behind bars following their arrest in connection with a robbery at a restaurant in Church Street, Mosselbaai on Tuesday morning. Reports available indicate that police were alerted about the incident and several role players were mobilized. Investigation took police to a petrol filling station where two occupants of a vehicle were arrested. The suspect remains in police custody. They are expected to make the first court appearance in the Mosselbaai Magistrates Court on Thursday. Investigation into the robbery continues.
0: Die 38-jarige Dinkwaya Zimbinkula is Dinsdag in die Wes-Kaapse Hoge Regshof lewenslange tronkstraf gevonnis vir 'n reeks misdade, insluitende die moord op 'n polisiebeampte. In November 2021 het die Tableview polisie op 'n klagte van 'n besigheidsroof by Kilani Gardens gereageer en is deur gewapende mans gekonfronteer wat op hulle losgebrand het. 'n Skietgeveg het ontstaan wat gelei het tot die noodlottige skietery van sergeant Molema. Sy kollega het skietwonde opgedoen. Die ander beskuldigde in die saak, Luyanda Fusile, is in 2023 gevonnis. Die verhoor van die twee oorblewende verdagtes, Bakolele Matolo en Wuzumzi Nyanda, sal op 11 Augustus 2026 hervat word. Dis die einde van die nuus wat sou gaan aangebied hierdie een FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir een FM sê ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna.

Hier val die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap. Dis nou vir die res van vandag, donderdag die 6de Augustus 2026. Die moontlikheid van reën word voorspel vandag oor ons hele uitsaaigebied. Dit sluit in ons Klein Karoo area, Oudtshoorn-Deurus, Dusseldorp, minimum 6, maksimum 16 grade Celsius. Die kusgebied insluitende George, Mosselbaai, Nesna, Sedgefield en Plettenberg Bay, minimum 10, maksimum 15 grade Celsius. Die Issaquoi insluitende Riversdale, Stilbaai, Heidelberg, Albertina, minimum 9, maksimum 15 grade Celsius. Die Kannaland insluitende Ladysmith, asook Zoar, Ramalie en Steyn van Wyksdorp, minimum 8, maximum 14 grade Celsius. Swellendam, minimum 10, maximum 16 grade Celsius. En dan Uniondale, minimum 7, maximum 13 grade Celsius. Dis die weer, soos ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Some Mike and the Mechanics starting off the last hour of your Rise and Shine breakfast show here at Eden FM. Your voice in paradise, people. Your voice in the paradise. Because let's face it, we do live in the most beautiful part of the country, don't we? Just a public notice that has come through from the municipality regarding the earlier accident involving a pedestrian, which was on the corner of Strepkoppie and Nelson Mandela Boulevard. I always want to say Nelson Mandela Bay because that's where I come from. So if I do say that, please excuse me. You know what I mean. I actually mean Nelson Mandela Boulevard. But the scene of the accident has been cleared and both lanes in Nelson Mandela Boulevard are now open. But it has come to that time of the morning where John Plaikies is going to be bringing our sports report.
1: Yes, I'm just going to be an FM East Stem in the Paradise. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Die Big Five Stoei Toernooi, die grootste competitie van sy soort in Afrika, word die naweek by die Universiteit van Pretoria beslis. Die Big Five is meer as net 'n toernooi. Dit is 'n internationale bijeenkomst waar stoeiers, africhters, ambtenare en administrateurs uit verskillende werelddele saamkom om hulle passie vir die sport te deel. Die Ultimate Fighting Championship het aangekondig dat die vlieggewig Ellen Nascimento, 34, in sy slaap waarskynlik aan 'n hartaanval dood is. Die kortlys van benoemings vir die topposte aan die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging, of beter bekend as SAFA, sal na verwagting eers op 28 Augustus bekendgemaak word. SAFA se verkiesing vind op 12 September plaas, en die belangstelling is groot om te sien wie amptelik ingestem het om vir al die veteraan administrateur Danny Jordaan om die pos as president van die organisasie uit te daag. Die 75-jarige Jordaan is al sedert 2013 die leier van SAFA en daar is veral druk op hom om die handdoek in te gooi. Hy het die verkiesing in 2018 en 2022 gewin en staan nou op die punt om vir 'n vierde termyn in die pos te dien. Die gesoute senter en voormalige blitsbok, Roan Nel, sal die voorreg hê om die Stormers Vrydag aand om 7:00 in 'n geskiedkundige wedstryd in die DHL Stadion in Kaapstad aan te voer. Geskiedenis word gemaak, want die Stormers sal vir die eerste keer teen Nieu-Seeland te staan kom, en die spelers is oorgehaal om dit 'n onvergeetlike aand vir hulle ondersteuners te maak. Banyana het hulle beste vir beste gelos toe hulle die groepfase van die Afrika beker toernooi vir vroue, of beter bekend as WEFCON, in Marokko met 'n goeie oorwinning van 1-0 oor Burkina Faso afgesluit het. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Die Springbokke sal in die komende Greatest Rivalry toetsreeks teen die All Blacks in spesiale treie speel. Nike, die amptelike borg wat die treie vervaardig, en die Suid-Afrikaanse Rugby Unie het die nuwe treie soos geen ander woensdag bekend gestel. Die lirieke van Kosi Sikilele in Afrika is in die vorm van die Suid-Afrikaanse landsvlag op die treie aangebring in isiXhosa, Zulu, Sotho, Afrikaans en Engels. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn atelier is ek John Plaatjes.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Telkom's Red Hot Deals presents Two Phones, One Great Price. Get two iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha.
2: Hey, zi-bundles zedatha nazevoice zase-Telkom. Azifumaneka ngokukhethekileyo esixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke i-networks.
1: Loo nto ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na.
2: Ngqo, wena zifumanele nje i-Telkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#. Usikhethele zakho i-Motown bundles.
1: Yeah, yabona le yiyo ithathe ezithe xhaxhe ukutshela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
2: Motown bundles fumaneka nangaphaya kwemida uhlala unxibelelene.
3: Telkom, possible begins here.

0: Baie hartlik goeiemôre en welkom eens ingeskakel by Eden FM. Tyd so 16 minute na 9, dit was Whitney Houston. So One Moment in Time, waarna ons geluister het. En welkom by die Kontry program. Vandag kyk ons nie tussen 9 en 12 nie, maar wel tussen 9 en 10. En dit lyk vir my donderdag is nie meer vir ons beskore hier op die kontryprogram nie, maar nie te min wat kan ons doen. So ons gaan die beste maak van hierdie kort rukkie wat ons in mekaar se geselskap gaan wees. Jy kan nou die boodskapie stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. FAMSA keer vandag saam met ons met hulle splinter nuwe thema vir die maand. En intussenin bring ek vir julle nuus in Afrikaans om 9:30 die hooftrekker en 10:00 die volledige bulletin ook in Afrikaans met weer. Ons het besonderse warm weer gehad afgelope 2 dae. Eerste dag was nog nie so kwaai warm geweest nie, maar gister het gevoel soos 'n somersdag. En even skielik beweeg die koue weer in. Maar wat kan ons doen? Embrace it. So ja, ek luister graag van u. U kan vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693 of skakel vir my by 044-884-0831.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Dit was die klanke van David Kramer met 'n liedjie getiteld So Long Skipkop, Skipskop. Ja, Skipskop. Nee, net so 25 minute na 9. En ek moet sê daarvan die ma van welbedag. Dankie vir die bederfie van vanoggend vroeg. En die ma sê in die dorp. En sy het seker gemaak ons is bewus vannacht presensie die dorp. Dankie aan die ma. So ja, ek het een aankondiging hierso, wat ek vannacht vir jy wil deurgee. En nou 9:30 lees ek vir jy die hoofdrek in Afrikaans. The Go George website, www.gogeorge.org.za, is the one-stop destination to find everything you need to use the bus service. The timetables button makes it so easy to plan your trip. Just select your route and out pops a list of all the stops on the route with the departure times of the bus. It's www.gogeorge.org.za and click on the timetables. Let's keep it rolling. Daar sê in die boodskapie daar aan die pad vanaf die Go George busdienste nie. So ja, kom ons breek vir so'n stukkie musiek. En hierdie ene vat vir ons na die hoofdrekke in Afrikaans.

Ek luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volgt in die Hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Volgens Netwerk 24 het politieke spanning in die Oudtshoorn munisipaliteit Dinsdag 4 Augustus toegeneem toe 'n mosie van wantroue teen die speaker Suzanne Jansen van die Patriotic Alliance met 13 stemme aanvaar is. Die hoofaanloopbaan by Kaapstad Internationale Lughawe is weer oop nadat dit Dinsdag vir etlike ure gesluit was. Die Weskaapse Departement van Gesondheid bied vanaf 3 Augustus tot 23 September gratis inentings teen menslike papilloomvirus aan vir graad 5 meisies van 9 jaar en ouer. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se staatsadvokaat Drushanta Rasami het haar getuienis voor die Matlanga kommissie verdedig en beweringe verwerp dat sy uitwraaksig opgetree of genot geput het uit die beweerde ondergang van haar voormalige toesighouer Andrea Johnson. Parlementse regsadviseurs het lede daaraan herinner dat die werk van die artikel 89 afsettingskomitee deur 'n objektiewe, billike en bewys gegronde proses gelei moet word. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10 wanneer ek daai volledige bulletin gaan bring. Vir Eden FM News is ek Julien Makier.

Ja, volgende aan die beurt is die span van FAMSA en Lydia gesels vandag saam met ons en sy praat so 'n bietjie oor

0: improve your sleep, get enough sleep, build social connections that are strong, to building a healthy lifestyle for yourself. Thank you for listening, and bye-bye.
1: Dan sê, dit was Lydia gewees, wat gesels het oor genoeg slaap en kry, oefeninge doen en sovoort, alles dinge wat goed is vir die lichaam en die systeem van die lichaam, nee. Tyd so 9:45, een nieuws update. Ek het maar voorgelees in die hoofdrekke oor die raadsvergadering by die Outram Municipaliteit, nieuwe verwikkelinge. Die raadsvergadering behoort binnenkort te begin. Dit blyk dat dit weer deels virtueel is. Die DA, Vryheidsfront en ICOSA het hul plekke in die raadsaal ingeneem. Advokaat Dello Serio, Kannelandse municipale besteder, wat deur minister Anton Baudel aangewys is, sal die vergadering waarneem. So dis die jongste rondom die vergadering wat plaasvind of vandag moet plaasvind by die Oudtshoek Municipaliteit. Ek hou vir jou borte, soos die mens deurkom. Môre Jolien wil net vir Konrad Moni, my oudste seun, seënwense en geluk toewens op sy verjaarsdag. Mag jy nog vele vreugdevolle jare uit sy hand ontvang. Baie liefde, mama, papa, poem en Neil, geniet jou speciale dag. Dis nou Tannie San wat hy boodskap gestuur het. Nee, môre Tannie San.
2: Good morning, Jolien. Good morning, good morning. Good morning.
1: Daar sê had ek goeiemôre. Die ene keer het voor 9 deeg gekom en ek het gesien, my naam staan hier so. Môre Jolien, ek wil net vir die kinders en breed familie van Apostel Saal sterkte toe wens met haar afsterwe van oggend, vriendin in Mosselbaai. Ja, baie sterkte daar aan die verwante families, nee, die ingaan van Pastor Saal. Môre sê Julie, dankie vir die lekker muziekprogram en program. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet van Irene November Asla Mosselbaai wil ook geluk sê vir Tina met haar verjaarsdag. Goed. Goeiemorgen Jolien, ek net my dochterkie Reinisha, 3 is ingeskakel, lekker koud in George, warm bly groete Cheryl en ja, jylle moet lekker snoesig, warm bly Cheryl en jylle is ook baie gelukkig om so snoesig te lê en luister na die radio. Ek beloof om vir jylle op jylle tone te hou. Kom ons kyk goed na die volgende enetjie en dan bereik ons vannacht vir muziek. Môre.
3: Ja nie, hartelijk môre aan jou Jolien en alle eden vriende familie. Ja Jolien, ek was ook druk bezig hier in die groentetuin. Die reentje, dat is net uit een net party in George. Ja, die reentje het my nou gestop, maar ek het klaar daar my eie geplant en my bone geplant. Ek nog net my kool plant, als ek recht vir dit. Maar ja, dat is de reen hier in George. Nee, haalt die maar de reen. En die zachte reentjes maak net. Maar allemaal met een lieflijke dag het. My lieflijke paar keer ook hier, vir die twee dame in my. So ja, hy is ook hier rondom my.

Blossom Bloom Premium krye welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe, balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

Wesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Wesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar waar groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Wesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

0: Assai, welkom terug. Tijd so 3 minuten voor 10. En ons gaan so paar boodskapies inpas, sien dat daar nog so paar minuten oor is voor die nuus gelees moet word. Goeiemorgen Queen, ek glo dat allemaal een geseënde nagrus gehad het. Ek vra voorbring vir Pauline January wat opgeneem is in Oudtshoorn Hospitaal en allemaal wat siek is Elise Kamfer van Oudtshoorn. Ja, ons gaan voort. Morgen Elise. Kom ons kyk morgen.
1: Goeiemorgen Julie, ons is weer blij, ons is deurgedra, die Heer het vir ons kom sien, met wonderlike reën, het vir ons die warm dag gegee, en het ook vir ons die kou dag gegee, so ons moet het maar aanvaar, nee, want het kom uit die hand van die Heer, uit sy skatkis van seëninge, maar ek wil net vir haar, ek nie vir my van Petty Viljoen wil speel, Jesus gee krag hê, nee, asseblief toch, jy moet een mooi dag hê, baie liefde vir jou, hoor. Ek waardeer jou oprecht, sterkte daar vir jou ook, hoor. Mooi dag, bye bye, iedereen.

Hartlik goeiemôre en welkom. Ons is ingeskakel by Eden FM. Jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien. Goeiemôre. Volgens Netwerk 24 het politieke spanning in die Oudtshoorn munisipaliteit Dinsdag 4 Augustus toegeneem toe 'n mosie van wantroue teen die speaker Suzanne Jansen van die Patriotic Alliance met 13 stemme aanvaar is. Die raadsvergadering wat dinsdag aan verdaag is, word vandag 6 Augustus voortgesit. Die virtuele vergadering het sowat 'n uur later as beplan begin. Opposisieraadlede van die DA, VF+ en ICOSA was in die raadsaal terwyl Jansen en munisipale amptenare elders in die munisipale gebou aan die vergadering deelgeneem het. Die hoofaanloopbaan by Kaapstad Internasionale Lughawe is weer oop nadat dit dinsdag vir etlike ure gesluit was. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika sê die ontwrigting is veroorsaak deur 'n Kenya Airways vliegtuig waarvan 'n band tydens die landing gebars het wat die tydelike sluiting van die aanloopbaan genoodsaak het. Die voorval het tot vertragings gelei terwyl die aanloopbaan skoongemaak en bedrywighede herstel is. Normale lughawe bedrywighede is sedertdien hervat. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid bied vanaf 3 Augustus tot 23 September gratis inentings teen die menslike papilloomvirus aan vir graad 5 meisies van 9 jaar en ouer. Die inentingsveldtog het ten doel om meisies teen MPV, 'n virus wat met servikale kanker verbind word, te beskerm. Gedurende die eerste 6 maande van 2026 het 36.841 graad 5 meisies reeds die enstof ontvang. Gesondheidsowerhede sê meer as 14.000 leerlinge moet nog ingeënt word en moedig ouers aan om die veldtog te ondersteun. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê Hofse staatsadvokaat Drushanta Rosemary het haar getuienis voor die Matlanga kommissie verdedig en beweringe verwerp dat sy uit wraaksug opgetree of genoot geput het uit die beweerde ondergang van haar voormalige toesighouer Andrea Johnson. Ramsamy sê haar getuienis is te goeder trouw gelever en was gebaseer op haar plig om die kommissie by te staan. Die Matlanga kommissie gaan voort met sy ondersoek terwyl Ramsamy volhou dat haar optrede en getuienis professioneel en feitelik was. Parlementse regsadviseurs het lede daaraan herinner dat die werk van die artikel 89 afsettingskomitee deur objektiewe, billike en bewysgegronde proses gelei moet word. Hulle beklemtoon dat die komitee die beskikbare bewyse onpartydig en in ooreenstemming met die grondwet en wetlike vereistes moet beoordeel. Die advies kom terwyl die komitee sy werk ingevolge artikel 89 van die grondwet voortsit, wat die proses uiteensit om te bepaal of daar gronde bestaan om 'n president uit sy ampt te verwyder. Laastens die finansiële aanwysers kort gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.34 verhandel, die euro teen R18.87, die Britse pond teen R21.99, goud verkoop teen $4,263.64 per fyn ons en brandolie verhandel teen $79.10 per vat. En 'n Bitcoin verhandel tans teen $64,493.17. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 11 uur in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe, welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag, donderdag die 6de Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Duisendorp, 8-14 bewolk, langs die kus George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 10-13.
Hessequa, Bettina, Riversdal en Heidelberg 9-13, Kannaland 8-13, Swellendam 7-11 en Uniontown 7-13. Hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM News is Etjulien Makier.

sy werk op terug en tyd so 12 minute na 10. Ek kyk nog tot verdere kennis saam met u tot wanneer Sebastian gaan oorneem. So ja, welkom by die tweede uur van die Kontry program. Masitete volg om 9:45. So bly ingeskakel vir episode 7 van Masitete. Soos gewoonlik op 'n donderdag hier op die Kontry program. Wanneer ek vir u Masitete bring, nee, 9:45. So ja, ek gaan nog so 'n boodskapie doen. die Edikie sê, Bore Juliet ingehaak en ingeskakel vanaf die werk. Baie dankie vir die lekker muziek. Geniet jou program. En kom ons kyk gauw. Waar is die? Oké, okay, en Alma het nou net 'n klomp fotootjies gestuur. Ek het nou gedink is 'n boodskapie wat sy gestuur het. So môre ook aan Alma hier, Alipad vanaf Oudtshoorn. En ja, jy kan nog vir my steeds boodskap by 060-552-6693 of skakel my by 044-884-0831 044-884-0831.

Daarsy, welkom terug. Dit is Empire Cast waarna ons luister, so Chasing the Sky. Ons gaan oorskakel daarna ons uitsy eenheid in George, waar Sebastian vir ons die headlines in Engels gaan lees. So bly ons skakel net daarna, dan kan jy ons verder moenie weggaan nie.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
2: Daar sê so ja, luisteraars, jy is meer as welkom om die boodskapies van my te stuur. Ons kuier nou weer tot en met 12 uur saam met u. En ja, jy kan van my kontak by 044-884-0831 of stuur een WhatsApp na 060-505-2693. Volgende aan die beurt is het Denise de Beer met die wekelikse geloof, glo en leef.
3: Goeiedag luisteraars, jy is ingeskakel by glo en leef dit en jy luister na Denise de Beer van Sanka Kanro, een gemeenskapsgebaseerde nie-winsgewende organisasie in George en Mosselbaai wat fokus op die voorkoming en behandeling van substansmisbruik. Ons gesels vandag oor kinderse normale ontwikkeling en waarom dit so belangrik is om kinders teen die skadelike gevolge van alkohol en dwelmgebruik te beskerm. En dan gaan ons ook 'n paar praktiese wenke deel oor hoe ouers hul kinderse ontwikkeling kan ondersteun. Elke ouer wens dat sy of haar kind gesond, gelukkig en suksesvol sal groot word. Om dit te kan ondersteun, is het belangrik om te verstaan hoe kinders normaalweg ontwikkel. Want wanneer ons weet wat die norm is, dan kan ons makliker opmerk wanneer iets verkeerd loop of iets dalk nie lekker is by die kind nie en dan kan ons betyds hulp soek daarvoor. Ontwikkeling is baie meer as om net langer of swaarder te word, gewig op te tel of te verloor. Groei verwys na veranderinge in lengte, gewig en liggaamsgrootte, terwyl ontwikkeling beteken dat kinders nuwe vaardighede aanleer en al hoe meer onafhanklik word. En hierdie ontwikkeling vind plaas op my fisiese, sosiale, emosionele, intellektuele en kommunikasie vlak. So, ontwikkeling gebeur eintlik in my hele menswees. En al hierdie ontwikkelingsareas beïnvloed ook mekaar voortdurend. Kinders ontwikkel ook volgens sekere beginsels. Met ander woorde is ontwikkeling fisies verloop letterlik van jou kop na jou voete toe. En dit gebeur in dieselfde volgorde, maar nie almal ontwikkel teen dieselfde tempo nie. Elke kind is uniek. Sommige kinders loop vroeër, ander praat vroeër. maar uiteindelik bereik die meeste kinders hierdie mylpale binne 'n sekere tydraamwerk. So as ons gaan kyk na die ontwikkeling van die kind, dan gedurende die eerste lewe te sit, te kruip en uiteindelik te loop. Hulle begin hulle ouers te herken, hulle reageer op stemme en ontwikkel stelselmatig vertroue in die mense wat vir hulle sorg. Teen ongeveer 3-jarige ouderdom begin hulle te hardloop, te klim en te klouter en gebruik partykeer self die toilet of hulle leer om dit self te gebruik. Hulle begin duideliker te praat en hulle geniet verbeeldingsspel. Teen 7-jarige ouderdom kan hulle saam met hulle maat speel, boeke lees, reëls begin verstaan en betekenisvolle vriendskappe met hulle maatjies vorm. Gedurende puberteit en adolescentie ontwikkel hulle weer hulle eie identiteit, leer om probleme op te los en neem al hoe meer verantwoordelikheid vir hulle eie lewens. Maar wat gebeur wanneer alkohol of dwelms deel word van 'n kind of 'n jong mens se lewe? Onthou dat die brein van 'n kind en 'n tiener is nog besig om te ontwikkel. Dit beteken dat alkohol en dwelms 'n veel groter impak op hulle het as op volwassenes. Substansmisbruik kan die ontwikkeling van die brein so vertraag en beïnvloed ten opsigte van hulle manier hoe hulle dink, leer, besluite neem en emosies beheer. Kinders wat alkohol of dwelms gebruik, sukkel ook dikwels om in die skool te kan konsentreer, omdat hulle intellektuele ontwikkeling beïnvloed word deur die substansmisbruik. Hulle akademiese prestasie kan agteruit gaan, hulle verloor belangstelling in skoolwerk en begin soms om klasse mis te loop. En met verloop van tyd kan hulle hulle potensiaal verloor, omdat hulle nie meer hul volle vermoë benut nie. Substansmisbruik beïnvloed ook emosionele ontwikkeling. Jong mense kan meer geïrriteerd, angstig of depressief raak. Hulle emosies wissel vinnig en hulle vind dit moeilik om stres of spanning en teleurstelling op 'n gesonde manier te hanteer. En dan word ook hulle sosiale ontwikkeling geraak. Jong mense kan wegbeweeg van positiewe vriende en dalk eerder aansluit by groepe waar alkohol of dwelms aanvaarbaar is. Verhoudings met hulle ouers, broers en susters en onderwysers begin ook stelselmatig verswak. En dan word vertroue beskadig en konflik neem toe. Alkohol of dwelm gebruik beïnvloed ook 'n kind se fisiese ontwikkeling. Sommige middels beïnvloed jou eetlus, jou slaap, energie en algemene gesondheid. Kinders mag dalk gewig verloor, voortdurend moeg wees of minder gemotiveerd wees om aan sport en aan

besluite wat hulle blootstel aan ongelukke, geweld, riskante seksuele gedrag of konflik met die gereg. Nou luisteraars, as ouers is ons lief vir ons kinders en wil ons natuurlik hê wat die beste is vir hulle. Meeste ouers is bekommer hulle elke dag oor wat die beste vir hulle kinders is en ook vir hulle as gesinne. En hierdie bekommernisse gaan dikwels daaroor om die beste moontlike ouer te wees en hoe om 'n gebalanseerde lewe te bereik. Soos ons vandag ouers het wat luister, weet ons ook dat navorsing wys dat ouers steeds die grootste invloed op hulle kinders het, selfs gedurende die tienerjare. Ek deel graag 'n paar eenvoudige wenke met julle oor wat julle kan doen om jou kinders te beskerm en in hulle beste belang te wees. Die eerste is om 'n goeie voorbeeld te wees. Kinders leer baie meer uit wat hulle sien as wat hulle hoor. Wanneer volwassenes verantwoordelike keuses maak en stres of spanning op gesonde maniere hanteer en probleme hanteer, dan leer kinders ook om dieselfde te doen. So leer jou kind van kleins af hoe om emosies op 'n gesonde manier te hanteer. Help hulle om probleme op te los, te leerstellings te verwerk en selfvertroue te ontwikkel. Hierdie lewensvaardighede beskerm hulle teen baie risiko's later in hulle lewens. Leer ook jou kind oor hoe om nee te sê, deur self assertief op te tree wanneer dit nodig is. 'N Volgende wenk wat ons wil deel vir ons ouers is om kwaliteit tyd saam met jou gesin te spandeer. Sodra ons die verbintenis maak om tyd saam deur te bring, is dit makliker en makliker om die tyd te vind om dit te kan doen. Dan ook om 'n veilige verhouding met jou kind te bou. Skep geleenthede waar jy elke dag met mekaar kan gesels, soos byvoorbeeld om as 'n gesin saam te eet. Vra elke dag eenvoudige vrae soos, wat was vir jou die beste deel van vandag? Was daar dalk iets wat jou vandag bekommer het? Het iemand vandag iets gedoen wat jou laat goed of laat sleg voel het? Want so sien die kind ook dat daar sy ma of pa belangstel in hulle lewens. En dan ook luister sonder om dadelik te oordeel. Kinders wat weet hulle kan met hulle ouers praat, is meer geneig om hulp te vra wanneer hulle onder druk kom. Prys moeite eerder as prestasie. Kinders wat veilig en waardevol voel, ontwikkel beter selfbeeld en is minder geneig om hulle aanvaarding in alkohol of dwelms te gaan soek. Dan moet ons ook leer om dinge te laat gaan, maar ook duidelike grense te stel. So daar is 'n middeweg tussen laat gaan en grense. Dit is maklik om in 'n wilstryd met kinders betrokke te raak. Neem 'n tree terug en dink, kan ek hiermee saamleef? En as die antwoord uiteindelik ja is, laat dan daardie geveg los vir iets beters. Ons wil hê ons kinders moet groot word om onafhanklike, sterk denkende, passievolle mense te wees en hulle moet leer hoe om dit te kan doen. Hulle moet vry voel om hulle begeertes en hulle idees uit te druk. Selfs al maak dit ons partykeer as ouers ongemaklik. Dit is wel ons taak om perke te stel en toegewings te maak wanneer ons kan, maar uiteindelik gee ons ook vir hulle die ruimte om hulle persoonlikhede uit te druk. Want luister, ons kinders voel veiliger wanneer hulle weet wat aanvaarbaar is en wat nie is nie. So ons moet konsekwent wees met ons huisreëls byvoorbeeld oor alkohol of dwelms en verantwoordelike gedrag. Dan moet ons ook bewus wees van veranderinge in my kind se lewe of in sy gedrag. Skielike veranderinge in vriendekringe, swak skoolprestasie, geheimhouding, aggressie of verlies aan belangstelling in gewone aktiwiteite kan tekens wees dat iets nie reg is nie. Dit beteken nie noodwendig daar is substansmisbruik nie, maar dit is 'n uitnodiging om dieper te kyk en ondersteuning aan jou kind te bied. Dit is ook belangrik om jou kind se vriende te ken,
Nooi hulle om by hom by hulle by die huis te kom.

0: te kom kuier. Leer die ouers van jou kind se vriende. Jong mense wat deur positiewe maats omring word, is minder geneig om met dwelms te eksperimenteer. En luister, onthou, jy hoef nie 'n perfekte ouer te wees nie. Kinders het nie perfekte ouers nodig nie. Jou kinders moet verstaan dat jy nie perfek is nie en dat jy ook kan foute maak. Wat hulle wel nodig het, is 'n liefdevolle, beskikbare en betrokke ouer wat saam met hulle groei, hulle ondersteun en vir hulle veilige grense stel. Elke positiewe gesprek, elke drukkie en elke oomblik wat julle saam spandeer, bou ook aan hulle toekoms. Dit sal hulle ook help om maniere te vind om meer effektief die uitnodiging of die uitdagings wat hulle eendag in die gesig mag staar te kan hanteer. En dan belangrik ook, onthou om ook na jouself om te sien. Dit kan moeilik wees om 'n balans te vind tussen om heeltyd daar te wees vir my gesin, maar om ook na myself te kyk. Onthou deur tyd te neem om na jouself om te sien, maak dit ook makliker om daar te wees vir jou gesin en jou kinders. Moenie bang wees om vroeg hulp te vra nie. Hoe vroeër 'n probleem aangespreek word, hoe beter is die kanse op herstel of verandering en gesonde ontwikkeling. So kom ons gee ons kinders die geleentheid om hulle volle potensiaal te bereik deur hulle ontwikkeling te verstaan en hulle teen die gevare van substansmisbruik te beskerm. Luisteraars, baie dankie dat julle vandag saam geluister het. Volgende week gaan ons weer verder gesels oor die ontwikkeling van die kind met meer fokus op sosiale, emosionele en intellektuele ontwikkeling en dan ook hoe substansmisbruik hierdie ontwikkeling beïnvloed. Indien jy of iemand na aan jou hulp benodig om alkohol of dwelmgebruik aan te spreek, kontak gerus ons Sinca George Sentrum by 044-884-0674 of ons Mosselbaai Sentrum by 044-630-0675. Jy is ook welkom ons Facebookblad en ons webtuiste te besoek vir meer inligting. En onthou, glo jy kan verander en leef vanuit daardie verandering.
1: Ja, dit was glo en leef gewees. Tyd so 11 minute voor 11 en een van ons Carpe Diem predikers vier vandag haar verjaarsdag. Niemand anders as Sister Betty Boyce nie, al die pad vanaf Oudtshoorn. Ons het vir haar baie, baie geluk met haar geboortedag en net goedheid en guns wens ons vir haar toe. En ek het nog twee Carpe Diem predikers hier wat ook vandag vir haar wil ietsie sê vir die verjaarsdag.
2: Ja, Sister Betty, ek wil vanmorgen vir jou sê baie, baie geluk op hierdie besondere dag, jaar, wat God weer aan jou gegee het. Mag hierdie dag en hierdie jaar vir jou net Godse goedheid, guns oor jou lewe uitstoort, net gezondheid. Mag jy jou dag geniet, het kom met liefde van Mabien.
3: Goeiemorgen, Suid-Kaap. Vanmorgen wil ek een van ons Open Heaven span, Sister Betty Boysen, gelukwens met haar geboortedag. Mag net goed en dan guns op haar lewe rus. Mag die seën van die Here altyd met haar beweeg. Baie lief vir jou, Sister Betty. Geniet hierdie dag. En dit kom van ma Sarah.
1: Daar sê dankie, dames. Sê nou ons hoop en vertrou. Ek glo aan die Betty geniet vandag haar verjaarsdag en al die bederfies, nee? Want sy so gelukkig sê al haar kindertjies rondom haar bejaag, nee? So ons gaan vind een brief advertentie. Net en na ons terug. En 11 uur lees Sebastian voor ons die nuus in Engels.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m. This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Daar sy welkom terug, luisteraars. Binnen die volgende paar sekondes skakel ons oor daar na Sebastian, waar hy vir ons die nuus gaan lees om 11 in Engels natuurlik.
0: The

0: Hallo Jolien, ik wil net wat Janine, Anthea en Verschuilen Abrams en Bella Rosa single 85 sê, dat ik is baie lief hulle, en dat kom van Beverly Abrams, hulle mami. Dankie Jolien.
1: Goeiemorgen Jolien, ik hoop jy lekker slaap, het was die koud laas nacht. Jolien, ik wil net sê baie dankie vir Tesla en Jefta. Ons noem hom sommer Boetie Boet. Baie dankie vir wat hy gedoen het hier in my huis. En dan wil ek net sê vir Dylan, sy kranslegging is volgende woensdag in Aprilstraat. Ek weet nog nie hoe laat ek sal weer laat weet, een mooie en twier, een mooie en een liewe dag, vir allemaal wat my stem kan hoor, jou familie, my familie, allemaal sy familie, my Eden maatjes, een mooie en een liewe dag, baie klompe liefde julle eie aan die poppie.
2: Goeiemorgen Jolien, Eden FM. Ek het twee versoekies vanoggend. Eerste ene is geluk met my kleinseun se verjaarsdag, Joshua Simon, en sy matriek afskeid vandag. Tweedens, ons ou mense oor 70 lyks mos daai suurlemoen puddings en so aan, alles wat met suurlemoen gepaard kan, is baie gesond. Sal jy asseblief jou receptie, jou eie receptie vir my stuur. Baie dankie en uitbreiding 13. Bye.

if they're mosses between 8 and half of 4 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die inleiding vir Gemeenskap Dagboek, en in die kerk, skool, sportklub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die IDNFM kantore tussen 8 uur

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kerspy. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

0: Môre, meneer Pieter.
1: Nee, genadig. Ek het jou uitdruklik gesê, ek soek jou nie in my voorsitterskantoor nie. En daar maak jy so waar weer die deur toe.
0: Mag ek maar sit?
1: Nee, staan. Sê jou sê en kry dan jou ry.
0: Ek sit liewers, voor het lyk of ek jou uit die hoogte aanspreek.
1: En daar sit die ongen...
0: Daar is drie dringende sake.
1: O, sommer drie volgend.
0: Laat my begin deur te sê, Maresburg en Kleinbult het 'n gesamentlike taakspan op die been gebring. Ons doel is om van nou af saam die bankroof te ondersoek.
1: Maar wat het dit met my te doen?
0: Jy het besluit om Shirley se assuransiebedrog liefs by die Kleinbult polisiestasie te gaan aanmeld, alhoewel sy in Maresburg bly.
1: Omdat sy die bedrog in Kleinbult gepleeg het.
0: En mag ek vra, hoekom het jy so lank geneem voor jy die saak aanhangig gemaak het?
1: Ek speel golf saam met Willem Wessels. Ek het die saak met hom bespreek. Rampies Reyneke is sy kliënt. Hy het my gevra my verklaring 'n rukkie terug te hou.
0: En toe Rampies Reyneke probleme optel oor sy beweerde betrokkenheid by die bankroof, lê jy vinnig die verklaring af om die nuus van die dag na Shirley Adams oor te skuif.
1: Niks het oorgeskuif nie, want terwyl julle Rampies Reyneke nie gou genoeg in die tronk kon smyt nie, loop Shirley skotvry rond. Julle het haar nog steeds van niks aangekla nie.
0: Ons ondersoek 'n saak van assuransiebedrog. Stap 1 is om te sien wanneer sy vir haar ou motor die Reyneke skrootwerf betaal is. Ons kry tans geen bewys daarvan nie.
1: Sulke transaksies is kontant transaksies.
0: Maar vir haar tweede motor, jou vrou Pauline se motor, word daar toe R10,000 in Shirley se bankrekening inbetaal. Dit gebeur na sy die motor as gesteel aangemeld het.
1: Kaptein, die vrou het 'n skelmstrekenaar wat jy nie wil raak sien nie. Dis waarom assuransiepremies die hoogte inskiet.
0: Ek noem dit aan jou. Ons ondersoek 'n saak van assuransiebedrog teen Shirley Adams.
1: Nie dat misdade in hierdie dorp ooit opgelos word nie.
0: Tweedens, wil ek jou vra of jy duur Springbank whisky uit Skotland invoer.
1: Wat het dit met jou te doen?
0: Dit is 'n eenvoudige vraag. Voer jy dit in? Ja of nee?
1: Ja. Ek het onlangs my drankversameling daarmee uitgebrei.
0: En het jy vir iemand op die dorp 'n bottel van die whisky as 'n geskenk gegee?
1: Ja, die dag toe ek 500,000 rand in Magriet se bankrekening inbetaal het vir haar Fanie Manders hulpfonds. Toe het ek vir haar die R14,000 bottel whisky gegee om haar hulpfonds mee te vier. Die dag wat die burgemeester dit goedkeur. Let wel, ek het dit nie teruggevra toe ek haar gevra het om my geld terug te betaal nie. Hoekom vra jy?
0: Omdat so 'n bottel voor Zak Ziegler se bedkassie beland het. Dit was vol slaappille waaraan hy hom toe vergryp het.
1: Ek sien. Ziegler is dood aan 'n oordose slaappille wat Magriet vir hom gevoer het. Nou probeer jy my laat skuldig lyk. Probeer maar weer, kaptein.
0: Jy weet ons ondersoek die moord op Zak Ziegler. Saak 3 is baie ernstig.
1: En wat kan so ernstig wees?
0: 'n Afgetrede forensiese patoloog, Dr. Bentley, het my in die staatsaanklaer kom sien. Hy het met jou vrou Pauline se laaste hospitaalverslag, die een kort voor haar selfdood, by ons opgedaag. Hy het ons oortuig dat 'n tweede autopsie op Pauline uitgevoer moet word. Ons het die nodige lasbrief bekom en ek lig jou hiermee in.
1: Wat?
0: Dat 'n span op die oomblik in die Maresburg begrafplaas besig is om haar liggaam te
1: haal.
0: Dr. Bentley sal die tweede autopsie
1: doen. Julle het nie die reg om dit te doen nie.
0: Ek kry sodat jy kan gaan bystaan as jy wil. En hierso 'n gewaarmerkte kopie van die lasbrief.
1: Ek dagvaar jou broek van jou lyf af van rooi. Jy's nie 'n kaptein se agterend nie. Skyn heilige fluksel. Patetiese esel.
2: Goeiemôre, Philip.
3: Wat soek jy hier? Ah, jy het Bentley aan boord gebring.
2: Dr. Bentley het afgetree. Jy moet 'n aansienlike bedrag neersit voor hy by 'n saak betrokke raak.
3: En toe betaal jy vragtig die bedrag.
2: Eers na ek baie opgeles het.
3: Waaroor nogal?
2: Pauline is daar voor haar dood vir 2 gebreekte ribbebene in die hospitaal behandel. Vir haar om 'n tou oor 'n balk bo haar kop te gooi, het sy die volle gebruik van haar arms en rotasie van haar boonste torso nodig. En sulke bewegings vererger ribpyn aansienlik. Dis nou volgens my beskeie mening, onmoontlik.
3: En van wanneer af is jy 'n mediese dokter?
2: Philip, Pauline het aansienlike boonste liggaamsmobiliteit, krag en balans nodig gehad om daardie tou se punt oor die balk te gooi. 2 gebreekte ribbes sal haar vermoëns ernstig benadeel, intense pyn veroorsaak en haar bewegings beperk.
3: Sy was 'n paar dae in die hospitaal, 'n paar dae by die huis. Is nie asof haar ribbes die oggend voor sy haarself opgehang het gebreek het nie.
2: Maar om 'n swaar voorwerp soos 'n trapleer om te skop, vereis skielike kragtige samentrekking van die kern en tussenribspiere. So 'n plofbeweging sal die senuweestelsel seine laat uitstuur vir die omliggende spiere om styf te trek, om die pyn te probeer beperk. Sy sou 'n skerp steekpyn gekry het wat haar se muur laat haltroep het.
3: Liewe magtig, hoeveel van die crime scene investigation programme kyk jy op televisie?
2: O, Philip, as ek jy is, trek ek die hofdokumente oor die Jason Rode hofsaak nader. Bestudeer dit.
3: Wie die ongeluk is hy?
2: Die Johannesburgse sakeman. Die een wat sy vrou Susan in Julie 2016 op die Spierlandgoed buite Stellenbosch in hulle hotelkamer vermoor het. Hy het beweer sy het haarself opgehang. Goeie leestof.
3: Ek gaan jou en die kapteintjie bankrot dagvaar vir naamskending.
2: Jy weet,
3: dis 'n belofte.
2: Daar is iets soos 'n gevorderde beeldvorming. Het jy al daarvan gehoor? Wat subtiele frakture of interne bloeding kan opspoor, wat nie mag ooreenstem met jou weergawe van gebeure nie.
3: Maar ek...
2: Dis alles patologiese werk wat nie met die oorhaastige eerste autopsie gedoen is nie. Durf ek dit waag om te sê, die lijkskouer is ook een van jou gereelde golfmaats.
3: Ek sien jou in die hof.
2: Ja. Ek sal graag die hofverrigtinge wil bywoon. Al is dit net om te sien hoe jy sweet in die beskuldigde bank.
3: Jy en die kaptein sal van my hoor.
2: Uiteindelik ry almal.
0: Ek sien al wat die joernalis is, was hy by jou.
2: En almal vra my dieselfde vraag.
0: Ja, jy gaan prominent in al die media verslaaf wees.
2: Wel, as die tweede autopsie nie die resultate oplewer wat ek hoop het sal nie, gaan Pieter al hierdie media verslae gebruik wanneer hy my dagvaar vir naamskending.
0: Nou kan ek jou ook maar die joernaliste se gunsteling vraag vra. Hoekom is jy so betrokke by Pauline se dood?
2: Ek is by Margriet Manders betrokke. Ek dink baie van die vrou. In my boek behandel die lewe haar stief. Die foto's van haar man se affair met Pauline daar amper geknak. En Pieter smeer eenvoudig alles op Margriet se brood. Iemand moet vir haar opkom.
0: Volgens hom het hy vir Margriet 'n bottel ingevoerde Springbank whisky gegee. Saam met die geld wat hy destyds inbetaal het, sodat sy die hulpfonds kon begin. En net so sit hy 'n bottel Springbank whisky aan Margriet se hande.
2: Slang. Nou is die druk weer vierkantig terug op die arme Margriet. Net soos wat hy die arme Shirley onder die bus gegooi het met sy verklaring oor die assuransiebedrog.
0: Bied jou prokureur vir Shirley aan. Sy gaan jou nodig kry.
2: Sy aanvaar niks wat van my kant afkom nie.
0: Wel, Willem Wessels gaan haar inkleer as Louis Ludik se regterhand. Die een wat hom gehelp het om met die bankroof se buit weg te kom.
2: Jy dink so?
0: Daar wag moeilike dae op Shirley Adams.

0: Simon. Ah, goodness, it's all happening right here on your voice in paradise because I have nothing. Hanelie, show us how you do that dance, Hanelie. If I don't have your touch tonight, Hanelie, don't be shy now. So hold me. Oh, yes. Now that is how it goes. All right, welcome back. Welcome back. It's a good song. It's DJ Funk Deluxe with I Have Nothing, My Sweet Space. Oh, goodness. Oh, watch out. Watch out for the Boyd brother, please. Thank you. Thank you. Yeah, you just made it. The reflections are still good, eh? Yeah. I have nothing if I don't have you. Hanelie just showed us, man. Sir, as you know, Hanelie can even dag. Sal you Hanelie see? Yo. Hanelie, ek het nou 'n joke gemaak van jou skoene, nee? Maar is eintlik mooi skoene, hy, hoor. Ek weet, jy kan, Hanelie kan het doen, jong. Kijk, haar sit. Lyks is golfskoene, maar het smaart, hoor. Rechtig waar. Anyway, Hanelie, jy is altyd a great sport. So, ek het nou net gehoor, Hanelie, ek het dit recht gekry. Jy weet mis nou, Hanelie, Sandley is mis bang vir 'n microfoon, man. Sandley hou nie van gesels, nie? Nou, vandag het ons vir Sandley gekry om live te gesels hier by radio. Sandley, hartelijk goeiemiddag. Hoe gaan het met jou? Sandley, jou mic is hier aan nie. Sandley, jou mic is hier aan nie. Hoe sê die mense? Sandley, sy sê vragtig, jyre mense. Nee, Sandley, geselsam met my, kom nou. Die mic is aan, die mic is aan. As jy fout in die mic, ja, sy sê die mic is aan. Sandley, hallo, goeiemiddag. Los hy mense, geselsam met ons. Hallo.
1: Goeiemiddag,
0: hallo. Nee, man, sy sê reg aan nie. Hy microfoon is hier aan nie.
1: Hallo,
0: ja, dan oop. Ek sien jou mos, so as ek jou sien, dan gesels ons.
1: Goeiemiddag.
0: Het kan nie wees, he. Maar nou ja, het lyk vir my, ons het so iets van die technische probleempie daar. Aha, daar is die probleem. Ok, daar is die probleem. Nee, sit stil, ons gaan dit nou uitsorteer. Ons gaan dit nou uitsorteer. Ons gaan een plan maak, ons wil hoor wat jy te sê het, man. Ons wil so graag hoor wat jy te sê het. En, kijk, ons gaan ons nou oor Estron Energy, alright? Het gaan oor Estron Energy. En, baie dankie daar. Ons wil graag hoor, die luisteraars wil weet. Die luisteraars wil weet, jy weet ons nou, ons mense wil hoor wat rechtig aangaan. Ja, nee, daar sê. Sandley, kom ons probeer weer. Hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Jelle.
0: Goeiemiddag, Sandley. Nou hoor ons vir jou. Gesels
1: hallo Leslie, Tracy, Hanelie, is nog allemaal hier, Garfield.
0: Hallo Garfield.
1: Goeiemiddag allemaal.
0: Oké, okay, vertel over ons, wat gebeur vandag, wat is die opgewondenheid en waar gaan het?
1: Ons het een activation, so is van onze suppliers is zo, en dan so oor een rukkie, dan gaan een van die junior Laubala, ons kom join. So, enig en is welkom, as hulle signature wil hee, of so aan. En om te kom meet.
0: Oké. Okay.
1: En dan het ons baie specials aan.
0: Oké, okay, vertel vir ons gauw.
1: Bloerben is die so, as jy 2 bloerben brode koop, is R40, dan kan jy uitkom tafel toe en kom spin. So, as jy lucky is, dan kry jy brood, of hulle so, baie prijse ook op die tafel.
0: So jy gaan nou as jy die broekie koop, waar gaan jy daar na Hanelie toe?
1: Jy, nie na Hanelie toe nie,
0: spin jy
1: na die damekie van Blue Ribbon.
0: O, Blue Ribbon se mense. O, oké, okay, want Hanelie staan daar by die spin ding.
1: Hanelie is by Pymans en SG se tafel.
0: O, oké, okay, maar waar staan sy nou?
1: Oké.
0: Okay.
1: Vrouw vrou, kom staan sy.
0: Ek wil ook weet, maar dit is confusing, maar nou verstaan ek ook nou. Sy wil net spin.
1: Hanelie, kom weg, asjeblief.
0: Only joking, Hanelie, but thank you, thank you. So, does it work, nee? Wat ander speciale aanbieding het ons nog?
1: En dan onze daily deals van maandag tot zondag ran ons ook tot 12 uur vanavond. So, maandag het ons 2 snackburgers voor $44.99. Onze dinsdag special, wat ook valid is vandag, is 2 piece chicken and chips voor $44.99. Dan het ons 2 fillet burgers en 2 small chips voor $79.99. Thursday het ons was nou die 5 strips and chops for $49.99. Die King Crispy Burger, 1 piece chicken in the small chops for $69.99. 9 piece barrel, $159.99. En dan, die laatste is 2 fillet burgers, 2 snack burgers, 4 piece chicken strips, small chops, en dat is for $169.99.
0: Prachtig.
1: En dan het ons ook die pannekoek tannie, so Sy,
0: wat is die pannekoek tannie se naam?
1: Helen. Sy het 5 pannekoeke vir R30.
0: Lekker, lekker. Sy het in die
1: buitengewone
0: sake daar.
1: Yes.
0: Prachtig, prachtig. En die dame wat nou een plastic sak op die kop het, wie is dit?
1: Dat is Chantel.
0: Die
1: sy is aan Pymans.
0: Pymans,
1: sy het ook een speselkie aan, of althans Vrystop het een spesel aan, 2 Pymans pies, classic pies, vir R55. So as hulle 2 pies kom by en ook prijse wen.
0: Machtig. Wees ek, hy vir my is nou weer gaan raak sien, dan gaan ek een paai sien, verrachtig. Want sy is een bol vol energie. Maar dankie vir allemaal wat hier, so ons nooit allemaal eet, nie? Moet eruit kom maak vandag.
1: Yes. En dan, laatste Standard Bank is ook hier.
0: So. Is dit nou Standard Bank wat nou daar staan met die brood?
1: Die een wat so lekker
0: brood verkoop.
1: Nee, daar is hy nie wat daar staan.
0: Nou, van waar is hy nie?
1: Hy nie is van SG.
0: Okay. Hy nie, welkom hy nie, welkom. Baie dankie Sandy, dit was goed geweest. Ons gaan vanaf wat vertensie breek en dan kom ons terug net hierna.
2: Do you have gold jewelry you never wear? Or Kruger Rands, locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are jewelry council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home or insured courier. We will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Isekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Isekwa Golden Games by die Riverwil sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Isekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Shout out to all the jazz, that's

0: Luister na 1FM tyd presies 1 uur, die volgdiens in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die polisie het dwelms met 'n geskatte straatwaarde van 1,3 miljoen tydens 'n klopjag in Lawaaikamp kon wil in George gekonfiskeer. Nadat inligting ontvang is, het lede van Konwil se misdaadvoorkomingseenheid en die Oudeniqua K9 eenheid 'n deursoekingslasbrief by 'n wording uitgevoer waar hulle 26,000 Mandrax tablette gevind het wat in 'n boks en 'n kusvrieskas versteek was. 'n 42-jarige man is in hegtenis geneem op 'n aanklag van dwelmhandel en sal na verwagting môre in die Tembalelo Landdroshof verskyn. Provinsiale ondersoekers van georganiseerde misdaad ondersoek die saak verder. Die saak teen die Bidom munisipaliteit se onderburgemeester Dokozala Kolwapi is tot 26 Augustus 2026 uitgestel om die staat kans te gee om 'n onafhanklike aanklaer aan te stel. Kolwapi het vandag haar tweede verskyning in die Pletamegbaai Landdroshof gemaak. Die 55-jarige president van die Ekwezi Political Movement staan tereg op aanklagte van die oortreding van die wet op omgewingsbewaring. Sy is op 'n video wat verlede jaar op sosiale media versprei is, glo te sien waar sy tydens haar seun se tuiskomsviering in Kwanakatola Plettenbergbaai in die openbaar 'n vuurwapen afvuur. Lede van die IPM het in groot getalle opgedag om haar te ondersteun. IPM woordvoerder Lawrence Leiters brei uit.
1: This morning it has been postponed once again up until the 26th of this month. Apparently they now want to bring in an independent prosecutor for the whole case. We said she's been charged under environmental law of the Western Cape, and let's get over and done with it. We've got more serious things to deal with. Elections are coming up and stuff. So this is all about food dragging, and some of the political parties they are trying to push us away, but it's not going to happen.
0: Volgens Netwerk 24 het die voormalige onderwyser van 'n skool in Oudtshoorn vandag in die Oudtshoorn Landdros verskyn vir 'n formele bog aansoek. Die hof het bogtog van 1500 toegestaan onder streng voorwaardes. Die beskuldigde is vroeër op 'n aanklag van statutêre verkrachting in hegtenis geneem en bly onderworpe aan die hof se bogvoorwaardes terwyl die regsproses voortduur. Die saak sal volgens die normale hofproses voortgaan met verdere hofverskynings wat verwag kan word. Die polisie ondersoek die ontdekking van menslike oorskot in 'n veld langs die infanterie skool op Woensdag 5 Augustus. Die oorskot is onder omstandighede gevind wat steeds ondersoek word en owerhede het nog geen besonderhede oor die identiteit van die oorledene of die oorsaak van die dood bekend gemaak nie. Die polisie sê die ondersoek duur voort terwyl die omstandighede rondom die ontdekking vasgestel word. Laastens, die finansiële aanwysers kort gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.34 verhandel, die euro teen R18.87, die Britse pond teen R21.99, goud verkoop teen $4,263.64 per fyn ons. Brentolie olie verhandel teen $79.10 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $64,493.17. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die NFM nuusspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Toe volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag donderdag 6 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Duisendorp 8:14 bewolk. Langs die kus George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 10:13. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 9:13. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar 8:13. 13, Swellendam 7-11 en Uniondale 7-13. Hierdie weervoorspellings aan die gebang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM Nuus is ek Julien Makier.
2: Die Laag Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop in Oudtshoorn.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: All right, welcome back. Welcome back. Thank you so much to Julien Verroza Makir giving us the news at 1 o'clock in Afrikaans. Your news headlines coming up in a bit. So that's going to be at 1:30. But in the meantime, a big shout out to Anthea, you know, all the way from Riversdale. Anthea says, Sebas, welcome, welcome, welcome. Ek nog 'n maar daai som jong. I have nothing. All right. Welcome, welcome, welcome, you know, Anthea. I trust you know you have a fantastic day at work, you know, enjoy every minute of it, you know. And also, thank you to Sandley, you know, for sharing with us a lot of specials that's going to be happening here, taking place today. If you buy two times, you know, blue ribbon blades at 40 rand, you buy one local and get one free for just 14.99, yes. And also Lucozade, 360ml. If you buy two of them for 36 rand, there's a lot of specials there. Buy two, you get, you know, the Score energy drink. Yeah, I don't know if you're into that, but yes, that's also up for grabs, right? If you spend 600 rand or more on, you know, the forecourts, you know, on petrol, then you stand a chance to win a fuel vouchers or a trip to Mauritius. That's one of the fantastic deals happening right here at Astron Energy, right in Courtney Street. And if you spend 150 rand or more in store, and you stand a chance to win two Powerades. Yeah, 500 mil at 32 rand. Yes, two times two as a 2 liters, also at 30 rand. And two times 500 mil monsters, all right? Yeah, at 35 rand. And there's also daily deals available, you know. And also a big shout out to, I think it's Meranese. Yes, Meranese sent us a WhatsApp. Yes, he said, Sebas, listen up, man. It's happening right here. It works a little bit overcast, you know, had a drizzle. But we are tuned in. We are tuned in. In FM, hello.
5: Hartelijke goeiemiddag, Sebas.
4: Hello.
5: Yes, sir. Ek is in Allemaal daar, A tot Z, hier in die Suid-Kaap. Allemaal is gegroet, Sebas. Die yourself, Jason. Ja. Klink lekker daar, je klink jollig daar in Courtneystraat, daar bij Astron Energy. Sebas, ik luister lekker naar jou hier bij die werk. En Earlscourt, wel net voor Ketterin Roof, daar die kant van Pakkersdorp, daar moe geploeg. Daar Siens, Clive, Ivan en Henry. Alle mooie, mooie gezinde dag toe wens, man. Sebas, voor jou ook, geniet het programma ook. Het ja, komt nee. Van alle part van Sean.
4: Bye, dank jou, vriend.
5: Ik ben lekker naar jou in Earlscourt.
4: Yes, thank you so much, Sean. You know, it's always good to know that you are tuned in, brother. A big shout-out to you as well. And then, Mora, zei iemand die van mij? Kan ik een verzoek terug aan Belinda? Ik wil net van haar geluk wens met haar dochter, Winley, ze matriek afscheid. En hulle moet geniet, nee. Het komt van haar collega, bij Heiderand, dus Delmarie. Nou, dankie Delmarie vir daai interessante boodskap hier, nee. 060-505-269. Don't be shy now. You can share your views, alright? Let's see what's happening.
6: Goeiemiddag, Sebastian.
4: Hallo.
6: Goeiemiddag, Sebastian. Nee, jy ruk het weer daar in die atelier, nee. Sebastian, ek wil die daar sê, ek vir my nige kerel, Hendrik sê, sy moet gauw gezond raak en beterskap. En dan wil ek ook daar van Marta Oktober sê, ek wens vir elkaar sterkte en beterskap toe. En dan wil ek ook vir al ons matrikulante vandag sê, die ouers, hulle moet maar mooi kyk aan onze kinders. En onze kinders, matrikulante, maak ons trots. Maak ons trots, dis mos heel kruise matriek afscheid vandag. Voorspoed en liefde vir allemaal.
4: So we said Dalsy, you got me waiting in anticipation right there. But anyway, I understand. Thank you so much. You never know.
7: Goeiemiddag, Sebas. Goeiemiddag, en al my maakies aan paak bien. Eden FM luisteraars, hulle allemaal is groot. Julle moet een lekker, lieflike dag het nee. En aan my collega's, we hebben fishery.
4: Yes.
7: Hulle moet ook maar lekker werk. Lekker rond schijfje binnen. En dat komt van jou in. Mooi dag voor jou, Basie. Bye-bye.
4: Ah, thank you so much.
7: Oh, ja. En aan mijn neighbors, nee. Vierderas familie. Alles ook gegroet. Pinaar, Oripad en Kinnit. Alle allemaal is gegroet. Mooi dag, Basie. Bye-bye.
4: Thank you so much. All right. And then, Sebas, welcome. En dan sê iemand hier van mij. Zeer kree muziek daar, nee. Teken maar op, warm blij, sê Cheryl, nee? Thank you so much, Cheryl. And then I got a message, you can come and visit the Standard Bank Mobile branch at Astron Energy Courtney Street, nee? All you need to do is sign up for Standard Bank account rewards program and they will give you 3,000 points, goodness, in a U account rewards points, alright? So equal to 300 rand and you could fuel up your car at Estron. Goodness, man. Now, that is a nice deal, all right? For those of you who do not have accounts, colleague, do you have a Standard Bank account? He's looking at me with no comment at all. All right, thank you so much. 060-552-693. I get a message that says fire. I don't know what that means, but thank you. Sterkte aan die Saal familie, nee? Met Pastor Saal, sy afsterwe. God bly by ons trooster. Van Pastor Malcolm in die kerk in aksie in Mosselbaai. Baie dankie daar, Pastor Malcolm. Thank you so much. We appreciate that. Eden FM, hello.
8: Middag, Sebas. Ingeskakel by die werk.
4: Hallo.
8: Lekker vir jou. Wil groet te sê vir al die maatjes. Hulle allemaal moet een baie mooi en geseende dag hê. Sebas, dan wil ek met my familie daar in Pakkelsdorp en in Newdon Park groet. En hulle moet ook een mooi dag hê. My sister Joën wat by Go George werk. Sy moet veilig wees en die mens is veilig by hulle bestemming bring. Sabas, jy moet nou mooi daar daar in die atelier kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Sabas, dan wil ek vir Fagan Solomons van Blanco ook groet. Ja, sê, en hy moet dit geniet daar by school om by die school. Mooi dag van Katrina.
4: Alright, thank you so much, Katrina. And then, you know, normally we do give a positive message. I got one today, and you know, it's a Thursday, and a positive message. Every small step you take today is building the future that you hope for, you know. Now, progress doesn't always arrive with funfare, you know, or fanfare. It often comes through consistent effort now. A little bit of determination and a positive attitude, you know. So stay focused and be kind. And remember that today's actions can become tomorrow's success. So keep going. You know, you may be closer to your breakthrough than you realize, you know. Yes. And it's a Thursday, you know, starting off the weekend. For those of you traveling today, all right, a quick heads up. You know, I see a lot of cars traveling and I see they do have the headlights on, you know. Yeah, good stuff. A little bit of drizzle that we had right here in George, and today could be, you know, talking about closures. I see that there's something affecting the N2 on the Southern Cape. No major crashes, you know, and no major news, but I must add the following, that localized congestion in George though, eh? And in Mossel Bay during peak periods. And we had a notice earlier on from one of our colleagues that mentioned that on the N2, as you make your way to Wilderness, a little bit of congestion right there. And please be careful, keep a safe following distance. Now that's the message that I got, you know. And drive with caution through main passes and coastal sections where weather can change quickly, you know, and the road might be slippery as well. So yes, do that for me, please. We want you to arrive alive. I've got a song on the playlist. It's done by Stevie Wonder. I don't know if you still remember this, you know, taking you way, way, way back with this one. All right.

0: Eden FM. Jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry. Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7. Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Was jy 'n pad ongeluk? Of deur Eskompale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
3: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
2: Aangehou of aanranding deur die polisie?
4: Police search warrant, open the door now!
2: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
0: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.

0: was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer? Aangehou of aanranding deur die polisie? Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6 waterzuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Yonwabela inkululeko ye-fiber engenamida. Fumana ethembekileyo i-Wi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kwi-top-ups ezingenasiphelo. Phuma kwi-downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule kwi-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irouter yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.

Hallo, goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Dit is die 6de Augustus 2026 en die tyd is 14 minute oor die uur van 3. Vanmiddag deel ek 'n enkele vers saam met u, opgeteken in Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hier in FM, kom ons verlustig ons in hom. Hartlik goeiemiddag.

0: Ja, baba, dis vandag is jy soos 'n juffrou, nee, met 'n graad R klas of 'n primêr, ja, wat ook al, kriskindertjies, nee, wat jy vir die kind, ek praat nou van die ou juffrous nog, wat die kind aan die naughty corner moet sit, sien jy. Jy laat my nou aan die situasie dink vandag, jou baba, so. Maar dit bly lekker om so hier te, ek bedoel, dit bly baie, baie lekker. Ja, Paula en Babbels hier op jou afternoon drive. Ons keer lekker saam tot en met 6 uur vandag. Collega Daryl Damons, hy is ook ingehaak en ingeskakeld. Altijd lekker om van Daryl te hoor. Gister aan sy kickback. Jo, ek sê vir jou, Daryl het maar net een manier, man. Kijk, hy, as hy krap nie, sommer hier vlak. Hy krap diep, hoor.
1: Ja, nee. Hy krap ja, nee. Diep.
0: Maar dis maar seker maar so'n tekening van een OG. Sien, ek wil nou nie Daryl sy ouderdom weggeen nie, maar hy is al lang in die land en hy ken muziek.
1: Ja, absoluut, absoluut, Paula.
0: En hy ken goeie muziek. So ja, binnen die volgende paar minute, net na die volgende stukkie muziek, gesels ons met 'n prachtige jong dame oor a gala evening. Dis alweer die ding wat weer kop uitsteek na die gala evenings, ooral lees die mens van gala evenings, spokgeleenthede. So, hou gerus jou oor by die radio indien jy meer wil weet. Bly ingehaak en bly ingeskakel.

0: very good afternoon. You're tuning to Eden FM. The time exactly 30 minutes before the hour of 3. And on the line, I'm very fortunate to have eventually for Salvelin. She's all the way from the Baalperism Church. Good afternoon, Salvelin.
1: Good afternoon, Paul. Good afternoon to all of the listeners of Eden FM. Ik is super excited om vandaag samen met jou te gesels op die lig oor Baalperism Kerk se 9de bestaanjaar. Voor ons afkop wil ek tog sê aan ons luisteraars, ons kerk is gebaseer op die skrif 2 Samuel 5:20, wat sê, daarop het David na Baalperism gegaan, en David het hulle daar verslaan en gesê, die Here het voor my heen deur my vyande gebreek, soos water deur gebreek, daarom het hy die plek Baalperism genoem, ons plek van deurbraak.
0: Amen, amen. Salvelin, kom ons praat oor die 9de, en nou moet ek het sê soos het hier op die kaartjie staan, Gala Evening, wat behels dit? Geef ons een bykie meer achtergrond en besonderhede.
1: Ja, met plezier. Ons het ons neende bestaan jaarbol, en hierdie jaar gaan ons as een gemeente groot deur een gala event hou wat Saterdag afskoop. Daar gaan vele dinge gebeur. Ons is so opgewonde vir die 9de jaar waar die Here ons as gemeente reg waar gedra het, waar God sy getrouheid gewys het en ons as gemeente die vingerafdrukke van die Here kon

0: ding en ons kerk.
1: Ja.
0: Dus sou ons 'n gala event waar ons gaan bietjie spog. Jy weet, ons wil opdaag in ons woordskoene en ons wil mooi aantrek en natuurlik wil ons die aand gesellig maak deur ons ministers wat ons genooi het, wat natuurlik ook die highlight van die aand sal wees.
1: Fantasties. Kan jy op hierdie stadium al vir ons dalk net so 'n indikasie gee van wie is die genooides?
0: Natuurlik, ek doen so. Nou, ons is gelei deur die Paul Malgas ervaar, dis ons leiers, wonderlike leiers in die kingdom van die Here. Ons het natuurlik vir Tionique Danser wat kom om ons te vergas en ons eie plaaslike minister Malien Spierman. Ons is dankbaar vir hulle, ja, dat hulle gesê het, hulle gaan saam met ons hierdie aand celebrate.
1: Amen, amen. En dan sal ek sien dat you also have a theme for the evening. It is emerald green and gold. Wat het julle gedryf tot hierdie tema?
0: Dit is natuurlijk een thema wat van ons paaste afgekom het, paaste Mojo Malgas. Dit is iemand redig wat een vision het vir hoe hy dinge sien moet gebeur en so meer. Ons as gemeente was, wow, this is something else. En dit is iets heeltemaal buitenkant die box. So dit is maar hoe ons aan die thema gekom het. Hy kan beter sê waar hy hierdie idee gekry het. Maar soos ek hom ken, lê hy voor die Here vir alles.
1: Amen, amen. Prachtige luisteraars, indien jy dat nou net ingeskakel het, ek gesels vanmiddag saam met as Alphalin of Pieter bekend as Sola, en ons praat oor Baal Perazim Church 9th Anniversary Gala Evening. Gee asseblief net gou vinnig weer vir ons die tyd, die datum, en is daar nog kaartjies, en hoeveel kos die kaartjies, hoe kan mense maak?
0: Hier is die goeie nuus. Ons as kerk is huidiglik in aanhalingstekens uitverkoop. Maar dis kom ek met die goeie nuus om te sê, een luisteraar staan die kans om 'n kaartjie te wen van R350 net hier op die program.
1: Wow.
0: So dit sluit in 'n 3-gang maaltyd en vervoer na die event en terug. Ons gaan daar in die kamp bietjie ons skoene uitkom.
1: Wauw, wauw, wauw. So jy sê, een luisteraar kan vanmiddag wegstap met een kaartje.
0: Wauw.
1: Het jy dat, Sola, het jy vir ons een vraag?
0: Ja, ek het een vraag. Ek wil graag weet, toe die luisteraar wat eerst dit correct antwoord, net gauw vandag vol, die een wat wen, het nie nodig om een koopseer te het wat om te aan te trek.
1: Ja, ja.
0: Hoe nou nie, want is nou al donderdag en is saterdag die event, maar enig iets wat nou mooi laat voel, en wat formeel is, jy weet?
1: Ja.
0: So, my vraag is, wie is die leier van Baal Perazim Kerk?
1: Wie is die leier van Baal Perazim Kerk? Ja, kyk hier, in die skool het ons mos nou begripstoets gehad en dan lees die juffrou of die meneer vir ons en jy mos mooi geluister het, né? En ek hoop en ek glo dat die luisteraars het baie, baie prachtig geluister en hulle ore was gespits gewees om daar die vraagie te beantwoord. Gee dit net gauw weer vir ons asseblief, Sola?
0: Ek wil graag weet, wie is die leier echtpaar? Jy kan van sê of jy, as jy hom ken, die pastoor ken, kan jy sy naam en van vir ons deur stuur. Natuurlijk die een wat eerst die correcte antwoord stuur, ben dan daar die kaartjie van R350.
1: Wow, wow, wow.
0: En kan saam die aand met ons geniet. Tionique Danser, Malien Spierman en natuurlijk ons live band wat ook daar gaan wees.
1: Wow, dis een groote, dis iets om regtig waarna uit te sien, en ek denk daar die gelukkige kaartjie wenner gaan so in hom of haar noppies wees, o, mense, want dis een groote, ek denk die beste gaan ook wees om dan sommer jou antwoordkie te stuur na ons Eden FM se WhatsApp-lijn by 0605052693. So Sola, ek sal nou monitor aan die kant, wanneer die korrekte antwoorde deurkom, en dan sal ek onmiddellik weer met jou contact maak, is dit in die hak so?
0: Yes, thank you so much, Paul. Baie dankie aan Mr. Monique Peterson vir sy goeie reaksie en goue reaksie. En dankie aan jou vir die availability en vir jou ja om natuurlijk oor ons Baal Perazim Kerk se verjaarsdag te praat. 9 jaar in die koning.
1: is sy, daar is sy. En dan kyk ek sommer nou hier na 'n video klip.
2: We as a church are super excited to be celebrating this milestone on Saturday 8th of August in such a glamorous way by hosting a gala event. We are thankful to the Lord for the grace, for Him showing up and for Him carrying us through as a church. Therefore, we are hyping things up in such a manner by inviting two amazing ministers in the kingdom, Theonique Dunster and Martin Steelman. They will be celebrating the evening with us. And we are so thankful, so excited, because we know it's gonna be hip, it's gonna be happening, and it's gonna be super duper fun.
1: Oh! Oh! I love the excitement!
0: Yes. Celebration,
1: Lord. Amen, amen. So, like, jy moet mooi bly en veilig wees.
0: Thank you.
1: Ja, as jy al in Oudtshoorn of is jy nog in die Kaap? Waar is jy nou?
0: Ek is tydiglik nog in die Kaap. Mm. Ek hou my vingers styf vas dat ek so gauw moontlik as vlug nog in hierdie aand kan kry. So, hy waard skeer.
1: Asseblief toch, man. Asseblief, asseblief.
0: Yes.
1: Asse, mooi bly.
0: Thank you.
1: Okay,
0: mooi bly.
1: Bye-bye, bye-bye. Ja, kom ons breek al vinnig vir advertensie. Ons is nou weer terug.
3: Carl Care Tweesversorging is een gelicensieerde agentskap wat jou verswakte of siek geliefdes die nodige sorg bied wat hulle verdien. Ons span bied professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om die bejaardes, hulpeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respek en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084. Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.

Wesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Wesekwa Golden Games by die Riverwil sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Wesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

0: Ja, tot goeiemiddag, die tyd stap mooi en is 1 minuut oor 4. Jy is ingeskakel op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons groet vanmiddag al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kinderland, Nuisnaplet, Uniondale, as ook ons luisteraars wat aandien luister by www.edenfm.co.za. Bubbles, ons het nou moet, soos die oom gesê het, een scenario. ek het ons nou hier een onderhoud gehad, saam met groot vriendin Sola. En die vraagie wat sy gevra het, die leadership, ja, die echtpaar, ja.
1: Ja, is mos Malgas.
0: Ja, is Malgas, ja. Nou, die ja. Correcte antwoord het deurgekom van Jean daar in Mosselbaai. So Jean, jy is ons wenner van hierdie kaartjie. Die vraag is wat nou net, op die vraag wat klaar geplaas en antwoord is, Jean sal hier dit kan maak vir hierdie aangeleentheid. Dit is maar nou net dit. So ja, Jean, ons wacht vir een antwoord op jou antwoord. Ja. Nee? Hoe klink dat?
1: Dis een antwoord op een antwoord.
0: Antwoord op een antwoord.
1: Dan kan ons alles bevestig.
0: Dan kan ons alles bevestig. Maar van onze kant af, en van Baal Parism Church, wil ons vir jou sê, ja vir jou, wil ons sê, baie geluk. Jy is die wenner. So, indien jy dit kan maak, dan kan ons reelingstift dat jou kaartje kan afhaal. Andersens, Babbels, jy weet ons nou maar, wat is die meest obvious ding om te doen, is om dit dan...
1: Na die volgende persoon.
0: Ja, te skink.
1: Ja, skink om.
0: Ja, kom ons skink om. Dat is 2 minute oor die uur van 4. Kom ons beweeg daar na Paul Russell. Hier is hy met Lil Boothing. Hier gaat ons.

0: Oh, Babbelies, is wie, wat het nou hier gebeur? Jean het deurgekom, nee, en nou sê Jean die volgende. So, die bol is nou alweer nek in jy se koot, my boete.
1: Okay.
0: Jean
1: okay.
0: sê, Paula Hobbs en Bubbles, kom ek skenk die kaartjie vir iemand. Dankie baie.
1: Dis sê.
0: Ja. Maar nou besef jy, die kaartjie word nou geskenk vir iemand, so ek en jy moet nou weer verder gaan om te kyk wie is daar iemand.
1: Okay.
0: Dat is wat Jean sê.
1: There's no dilemma.
0: Ja, dat is een dilemma, ja. Yeah. Right. Die eerste persoon wat vir ons kan sê, wie het die kaartjie gewen, maar die persoon moet van oudsering wees en die persoon moet kan gaan.
1: Ja.
0: Ja, kom ons maak het maar net makkelijk, man.
1: Makkelijk, ja.
0: Makkelijk.
1: Geef ons die antwoord.
0: Ja, geef ons wie die kaartje gewen en van waar is die persoon wat die kaartje gewen.
1: Absoluut. Ja. En dan vat ons het daarvan af.
0: Dat is Paula en Bubbles hier op jou afternoon drive. Haar gaan die vonke, vrou. Haar gaan sê.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ons maak gereed van die gemeenskap dagboek hier op jou nummer 1 draadloos. Bly ingehaakje en bly ingeskakel, moet nie weggaan nie.

Ons sê baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. Baie dankie. Dit is nou 4:15. Mr. Mario is gereed met die padverkeersverslag. Het jy hom? Kom ek sê dit net gou weer. Die padverkeersverslag. Ja, Irene FM, dis daai tyd van die middag. Op Babbels is besig daar om vir ons sierlimoenwater te maak. Sierlimoenwater, kan ons nou drink. Ons is nou soos manne wat daai het. Ja, maar ek is jou dankbaar, die Babbels maak lekker sierlimoenwater. Wat ons nou gaan geniet. Hier is die klingel van Mr. Mario op jou nummer 1 radio, Eden FM, jou stem in die paradijs. Klingel, jingle, maar ons hou dit suiwer Afrikaans. Mr. Mario, so klink jou klingel

0: Mr. Mario makes it right. Ja, Irene FM, dit is inderdaad so. Mr. Mario is die man wat dit vir ons reg maak. Wat ook goeiemiddag, Mr. Mario. Ek en Babas goed vir jou hier in die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Goeiemiddag.
1: Mr. Polla, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ook goeiemiddag daar aan Babbels. Ja, Mr. Polla, met die welkomer heentjie wat so sagkens oor ons opvangsgebied uitgesak het, wil ons jy maar vraag, wees maar uiters voorzichtig. Hou die hoofligte aangeskakel vir meer sigbaarheid. En ook aan de AVI volgafstande. Mr. Polla, ja, ons wil net weer een beroep op onze motoriste, zowel als voetgangers doen, zodra hulle dan Nelson Mandela Boulevard afbeweeg, vooral gedurende spitsverkeer. Ons het vanoggend weer een incident daar gehad, waar een voetganger raakgery is, daar op die hoeken van Nelson Mandela Boulevard en Streepkoppiestraat, met ernstige kop, zowel als beenbeserings. So motoriste, wees maar op die uitkijk, en voetgangers terzelfde tyd, maak maar absoluut seker dit is veilig voordat u die pad daar oorsteek. Indien u Cayman's Pass gaan gebruik vanmiddag, het een van die padskrapers daar beheer verloor en teen een helling afbeweeg. Dit het veroorsaak dat ons verkeersopeenhopings gehad het, of nie gehad het, die nog steeds het, vanaf Cayman's Pass in die westelike richting, daar in die richting van die Tuinroute Mall, sowel in die oostelike richting, daar in die richting na Kleinkrans. Die op een hooping sal seker nog een geruime tyd duur, so wees maar geduldig en verdraagsaam in daardie omgewing. Dan indien u die Oudeniqua pas gaan gebruik, wil ons sê, u moet maar uiterst voorsigtig wees daar, daar het voertuig ook beheer verloor en omgeslaan, gelukkig ook net belichte beserings. Daar was stop rybeheer aangebring, maar dit is weer verwyder, so die pad is weer begaanbaar in daardie omgewing. Dan die N2 daar vanaf Swellendam na Mosselbaai het ons vry vloeiende verkeer op die stadium. Verkeerslichte op flikkerlig rooi, daar op die hoeken van PW Botha Boulevard, sowel as Randstrate, so maak maar seker, dit is absoluut veilig voordat u voortbeweeg. Hier kan ons vanmiddag natuurlijk gedurende spitsverkeer een oorlading van voertuie daar verwag. Dan, Mr. Polla, we still in the Women's Month, and the most important thing involved in a hijacking for women, the situation is to stay calm. It sounds easier said than done, but it can save your life. Don't look the perpetrator in the eyes. Whatever they ask, give them. Your life is worth much more than a cell phone, a car, or money. And don't try to be a hero. A dead hero is of no worth to anyone. And don't argue with the criminals. Do not shout or scream hysterically. This will unsettle the criminals and cause them to act violently. Stay calm and do everything they say. Mr. Polla, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Mr. Polla, u self en Babbels moet 'n aangename donderdagmiddag hê. Groete tot môre.
2: Donderdag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersverslag. Ek en Babbels en die EdenFM familie waardeer dit opreg.
2: Ja nee, mooi en gesene aankie daar vir jou en die familie, nee.
0: Dankie. Ja, as advertensie tyd en ons maak ook gereed om 'n bietjie later te gesels saam met van die deelnemers in vanjaar se Miss Full Figure hier op Eden FM. Maar kom ons breek eens gou vinnig vir advertensie en dan het Babbels ook sy spesiale lied, Song of the Day, die inspirational Song of the Day, het hy vir ons saamgebring.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
5: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Ja, net voor ons by die Song of the Day kom, ons inspirational song van Babbel se kant af, wil ek graag hê Babbel, Jesus, dat ons net gou hierdie saak van die kaartjie moet ons net gou vinnig afhandel. Is dit okay so?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Kyk, wat gebeur het, ons het mos nou die onderhoud gehad saam met Salvelin, en die vraag was gewees, wie is die egtpaar van die gemeente, en die wenner was Jean van Mosselbaai, en toe vraag ons mis nou, want Jean is van Mosselbaai en sy gaan hier kan wees, en ons vraag, toe maar net een makkelike vraag, ja. wie is die wenner van die kaartje?
2: En van waar is hy?
0: Ja, van waar is hy? En toe sê hy, luister hier, dis Jean van George, sê die kaartje gewen, en dit is nie Jean van George nie, dis
2: Jean van Mosselbaai.
0: Van Mosselbaai. So kom ons luister, wat sê hierdie luister, dat is die tweede ene keer wat deurgekom het, goeiemiddag.
6: Jean van Mosselbaai, waar die kaartje gewen het by Paul Perism, met ek saam Isha Herwin.
0: Hallo juffrou Herwil. Juffrou Herwil, maar nou moet jy vir ons sê, van waar is jy? Is jy van Oudtshoorn? Sal jy hierdie komende Saterdag die 8ste sal jy die funksie kan bywoon, want jy is inderdaad in die kool 100%.
2: Ja, as jy vir ons wag net waar antwoord.
0: Ons wag net waar antwoord, ja. Nou kom ons by daardie beloofde inspirational song of the day gebring deur Bubbles. Bubbles? Is daai tyd van die middag. En ek het die gebruik en ek gaan hou by dit, man. Ek luister nie vooraf aan die liedjie nie. Ek wil het saam nie luister as ervaar. Is dit so, Bob?
2: Ja, ja, altyd so, altyd so, Paul.
0: Leg, kom ons luister, waar het onze groot vriend en broer vandag gekrap? Die inspirational song of the day.

0: Oh, he restores my soul. Ja, Paulus. Wie sê, ek het gister, toe deel ek saam in die luisteraars, nee, die foto wat ek ook vir jou gewys het, van Ashraf Mohammed, en onze ander vriend, Mr. Jacobs. Jacobs wat alle tweede hartoortplanting gehad het, en Ashraf Mohammed wat letterlik met iemand anders se longe nou leef. En dit het my net weer by die punt gebring, want dat ons het die Here nodig, my boete.
1: Paul, ons is niks, absoluut niks, sonder God.
0: Amen. Jesus.
1: He restores my soul.
0: He restores my soul. Thank you, Babas. The time exactly 4:30 p.m. here is in Azugulwa, with your headlines in Isikosa.

0: That was another good one with your 4:30 news headlines in isiXhosa. Goeiemiddag Paula en Bubbles. Ja, ons is niks sonder Jesus. Geseënde middag. En baie liefde van Pastor Malcolm de Jager. Natuurlik daar uit 'n pragtige Mosselbaai. En dan vanaand Eddie Grant en nog ander treffers van die 80s op die Sundowner Show. 10 minute oor 6 tot en met 7. Die hele boodskap van ons eie Ranje Jacobs. Hartelijk goeiemiddag.
1: Middag Paula Hops gedopt in Pabalicious. Paula, ek het gedoen Pabalicious, is al aangeneem jong. Hy was mis vir aanneming. Ek geniet die program, mooi en geseende middag vir jy in Pabalicious, van een Brouwers en die Engels Brouwers.
0: Nou, sy sister Brouwers en Engels. Ja, die tannie wat jy wou aangeneem met Bubbles. Hoe nou jy?
2: Ja.
0: Dat is maar net pure liefde, ne. En het wees maar net die impak wat Bubbles op mense se lewens het. En mense, as ek ooit lief was vir iemand, die Bubbles, ja, ek kryp elke dag, ek ben net dieper en dieper in my hart. Ja, al moet ek om somtijds aan die notikone sê. Kom ons breek wat vertens, nou net daarna, dan gesels ons met van die deelnemers van Jase Misvoel Vige, Oudtshoorn. Saam met Rodney Warren geland. Bly ingehaak en bly ingeskakel. Ons is nou weer terug.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Ek sien collega Daryl Damons is nou besig om my te skakel hier op my privaat nommer. Daryl, ek weet jy kan my stem hoor. Ongelukkig kan ek jou nie nou antwoord, die collega. Ek kan multitask, maar nie so goed. En ek gaan ook nie een kans vat nie. Bly ingehaak en bly ingeskakel. Ons gaan verder met onze beloofde advertentiebreek. Hier op die lichoof van Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. En nou, binnen die volgende minuut of wat, gesels ons aan met Rodney Warren geland en van die deelnemers en van Jase misvoelfiger Oudtshoorn. Moet nie weggaan nie. Jy wil dit nie mis nie. Bly ingehaak.
1: At Buco, we know that every successful building project starts with quality and ends with pride. From small contractors to big builders, we're here to ensure that you have the tools, materials, and support to do the job right the first time. With Buco, you are never building alone. We are right here ready to make your project a lasting success. From the foundation to paint, for every step and every build. Begin with Buco.
2: Buco.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: Good afternoon, Eden FM. You are definitely on the right place. And the time is now 23 minutes before the hour of 5. I am so excited to have a conversation with Rodney Warren Geland, who needs no introduction, and some of the contestants of this year's misvoelfiger Oudtshoorn. Let's set the scene. Here is Diana Ross. I'm coming out. Come on, Eden FM. Let's do this.

0: Hallo, goeiemiddag. Dit is 17 minute voor 5 as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Ek gesels met Rodney en van die deelnemers van vanjaar se Miss Voelvlieger Oudtshoorn hier in die ateljee. Hulle is hierso. Dames, as ek saam met julle gou vinnig kan praat. Ons het een vraag wat ons maar so universeel vir al die deelnemers vra. Is 'n baie eenvoudige vraag, maar ek weet daar is diepte in die antwoorde, want dit wat al hier uitgekom het, wow, het vir my beweeg. So die vraag, baie eenvoudig. Wat is die rede? Wat het jou gedryf? Waarom het jy ingeskryf vir Miss Voelvlieger?
1: Hallo luisteraars, is weer Chanel wat praat. Die rede hoekom dat ek ingeskryf het, is omdat ek voel dat elke weergawe van my is mooi. En elke weergawe van my, ek voel ek moet gemakkelijk wees in die weergawe. Nommer 2, ons pas moes nou nie in ons samenleving se beauty standards sê. En ek glo allemaal van ons wat hier is en allemaal wat ingeskryf het, ons weer om te conform aan die beauty standards. En ek wil ander mense inspireer, die lewe is kort, moet nie jou laat terughou nie.
0: Come on,
1: grab
0: come
1: every
0: on.
1: Opportunity,
0: wow,
1: thank
0: wow,
1: you.
0: Wow, that is very powerful. Daar word keelskoon gemaakt, so hier kom nou die tijd, Rod, nie?
2: Goeiemiddag, luisteraars, dis weer ek, Marjolein. Die rede hoekom ek ingeskryf het vir Miss Voelvlieger, is om elke volvergeer vrou te laat verstaan, dat jy is uniek, jy is mooi, net soos jy is. Maak die saak wat die wereld sê, en jy is nog steeds

0: Rede, het is weer Kayla. My rede vir inskryf is eenvoudig, daar's 'n platform en 'n geleentheid wat daar is,
1: ja.
0: Nee, om 'n boodskap uit te gee. Dit voel vir my, dis 'n geleentheid om jong mense ook meer te betrek. En nie net by die eenvoudige dinge nie, maar by dinge wat saak maak. Iets wat effect gaan los achterna. En ek wil ook hê dat jong mense en vrouwens in die geheel moet voel as hulle in die spieel kyk, dat hulle gelukkig is. Ja.
1: Love the skin you're in. Reg.
2: Goeiemiddag, dis weer ek Elzijn. Die rede hoekom ek ingeskryf het, dis my baie persoonlik. So 2 jaar terug was ek amper dood gewees. Toe ek by die hospitaal opeindig, toe eindig ek op met ligtaagsingskering. En ek geloof het, ek maak gebruik van my tweede kans wat die Here vir my gegee het. Want op die oune van die dag het die Here my met 'n doel weer teruggestuur op aarde. So ek maak gebruik van dit. En ek wil vir elke jong meisie daar buite kan sê, dis nie nodig om minderwaardig te voel oor jou voorkomse. Onthou ons elkeen as op die aarde gesit, net vir een doel.
3: Yes.
2: So dat is my rede hoekom ek ingeskryf het. Ek het baie getalm. Paul, ek het baie getalm, maar die jaar te besluit ek net, die jaar is my jaar, en om, ek val hom aan met hand en tanden, mond, alles, so ek gee alles in.
4: Come on,
2: yes.
1: Wow. Ja, en dat bring my by a follow-up question, dat wat nou net gesurfaced, hier in my siege, in my menswees, binnen 10 sekondes, as jylle vir vrouwe dan juist op die punt moet bemoedig, just in general, ons is nou binnen vrouwe man, wat is jylle positieve motiveringsboodskap vir vrouwe? Enige vrou, enige dame daar buiten. Geen net vir hulle een woord van inspiratie.
5: Is wie Chanel wat praat? Simpel, jy is prachtig.
1: Wow.
5: Jy is prachtig, net soos jy is. Moet laat niemand jou anders laat dinkie. En as jy iets wil doen, doen het gauw en doen het goed. Doen het gauw en doen het goed. Just do it, just go for it.
1: Just go for it, yeah. Just do it.
4: Paul, ek het een boodskap, he, volgens hoe ek leef al vir jare, ne? Waar ek altijd vir myself sê, Rodney, you have one life to live, so you need to enjoy it to the fullest. En in al ons levens, in almal se levens gebeur different goed, maar dieselfde ding. Alles lei na die dood toe, aan die einde van die dag. So, wat se type legacy wil jy nalaat? Wat een boodskap wil jy nalaat? Ja. Vir jou volgelinge, jong of oud, ten opzichte van wie en wat jy is. That's all. Nothing more, nothing less. Daar is niks mooi prinkie, mooi geskaaf of wat nie. Aanvaar jouself vir wie en wat jy is. Daar is sekere veranderinge wat jy kan doen aan jouself mentally of physically. En as jy nie kan nie, why stress about it?
1: Come on. Yes.
4: You understand?
2: Yeah, yeah.
4: So, ek denk ons leef te veel deesdae in 'n image wereld van wat nie bestaan nie, maar in realiteit is dit 'n different story. Jy weet, met die girls het ek beleef dat elkeen different is en hulle het my herinner dat jy is uniek vir jouself en wie en wat jy is, maak jy saak wat jy type seks is of whatever nie, but jy is uniek vir jouself en die stories wat ek gehoor het van elkeen van hulle is so diep en persoonlik en dan denk ek myself, my ou probleempie was dan nou so goed soos Tafelberg, but it's not, so luister aan jouself en luister aan ander mense om 'n meer positieve leefstyl te hê teenoor jouself. Die is daar sterf mense jong en oud aan hartaanvalle. I mean, really, why? Dan is daar mental, ergens is daar mental issue in die persoonse kop of whatever, but I mean, my broer is dood aan hartaanvalle, op die rugbyveld, kan dit aan mekaar sê, en dit het my, I let levendig opgaan, like big time, dat ek het te min gedoen in my leven. Ek kan nie nou sterf oor ek die probleempie wat die een sê, wat die een doen, of wat ek verkeerd gedoen het, of whatever the case may be. Ek kan my nie sterf.
1: Ja.
4: Because when I die, I'm dead.
1: Ja. Yes. Is dat ook nog een van julle wat positieve woord, inspirerende woord vir vrouwe hier daarbij?
0: Grab the opportunities.
1: Ja.
0: If there's no opportunities, create some.
4: Lekker man.
0: Nee. Hoe kom ons dit in wacht?
1: Ja.
0: Nee, ons het alles tot ons op beskikking. Ok, en een laatste ene. Kijk in die spiel, it's you. Love that person.
4: Come on.
1: Oh, that's beautiful, that's beautiful.
4: Come on.
1: Rodney, kom ons praat flissies oor môre aan sy funksie.
4: Ja, môre aan sy funksie was een oggend opstaan en het besluit, ok, oor 'n week wil ek sessions vir die girls gee. Iets wat ek nog nooit gedoen het nie.

0: All right, come on, ladies.
1: I wanna feel the heat.
0: You can do better. Come on.
1: Yeah, wanna dance with somebody.
0: Oh, lekker man.
1: With somebody who loves me.
0: Oh, dis die deelnemers, van die deelnemers van Vanjaarse mis full figure oud swering. Rodney, kom ons vat gou die goedjies saam. Wat is daar nog? Wat
2: moet okay. Tans is ons besig met 'n fotoshoot. So as jy ons sien in die publiek, sê hi. Kom gee hulle 'n drukkie. Nie vir my nie, kom gee hulle 'n drukkie. Ons is tans besig met 'n fotoshoot wat ek gaan post oor 2 weke. Sal ek al die fotos post. Hulle moet nog die judges ontmoet. Mm-hmm. Maar môre aan vir my is dit belangrik dat ons die support van Oud Swering het van hulle self. Kan kry by Club Warehouse R20 tot voor 10 uur, na 10 is dit R30, 11 uur oorhandig ek die sessions, en dan sit 'n meet and greet met al hulle supporters en Bob's jou anker, ons geniet die aantjie verder.
0: Lekker man,
2: yes.
0: Lekker.
2: En dan moenie vergeet om kaartjies te kry vir die 28ste Augustus by Toekoms Rus Gemeenskapsaal. Ons begin stiptelik 5 uur met al die praatjies wat klaar is, 6 uur met die meiden op die stage. Kom!
0: Ek wil julle hallo sê, daar is maar nou net een vraagie wat ons altyd vraag vir ons.
3: Sê, heb ek jou familie aan ons vrienden?
0: Ja, wil julle hallo sê? Groet vir iemand.
4: Ik wil asjeblief. Hi Kenzie, hi Carolee, mommy's babies, and hi NGY manager Lyle.
0: Bye-bye.
5: Ek wil hallo sê vir my sister Carmen Europa en my baba Cassie Gita Europa en Kyrie en Kino en amal wat ek voor lief is.
0: Daar sê.
6: Ek wil net hallo sê vir my papa Hendrik Abraham en vir my auntie Cornelia wat ook ingeskakel is en dan vir my collega's en laaste maar nie die minste nie vir my kindjie Tito, mami is lief vir jou hoor.
7: Ek wil my net hallo sê vir my male daar by die huis en vir my kinders en vir al my support is baie baie dankie vir julle ondersteuning, ek waardeer dit.
0: Lekker ladies, lekker. Julle is sweet man. Rodney, let's do this.
2: Dames en heren, ek hoop van harte, ek gaan nie hallo sê vir mense nie, want ek is al moeg. Met alle respect gesê, ek hoop van harte dat julle regtig die girls gaan kom support. En elke dag is a different battle met a different story om hulle positief te hou, om hulle excited te hou.
0: Ja.
2: En alles wat ek doen, wat ek vir hulle present sou, die minste wat ek kan vra vir die gehoor daar buiten, is om hulle te support met die kaartjes vir die 28ste Augustus. Mm. En dan vir morgen aan vir die sesh moment.
0: Dat
2: is a journey wat ek wil hee, hulle moet terugkijk, die dag daarna gaan hulle uitvind is voorbij. En vir hulle self sê, wow, I did this. Dat is al wat ek wil hee.
0: Dat is hy, mission accomplished. Hier gaat ons. Mooi bij jullie en alles sterkte.
2: Dankie.
0: Dat is hy.

0: That was Anazo Gobel with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in IsiCasa. Anazo, you must enjoy the rest of your evening and take good care. Ons is nou weer terug na die advertensiebreek.
1: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Yewena, zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha.
3: Hey, zi bundles zedatha naze voice ase Telkom. Azifumaneka ngokukhethekile yesixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na.
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#. Usikhethele zakho iMotown bundles.
2: Yeah, yabona le Yiyo, ichats ezithe xhaxhe. Ukutshela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
3: Motown bundles fumaneka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
4: Telkom, possible begins here.
5: Yey! Hou
6: jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Ja, die tyd stap aan, dit is nou bykans 8 minute oor 5. Hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Jy luister na Eden FM se Afternoon Drive saam met my Paula Hobbs hier op jou nommer 1 draadloos. Ek is nou bevoorreg om te gesels met twee persone. Ek gaan nie sê wie hulle is nie. Hulle is daar van Hoërskool Morester. Morester, hi. In verband met hierdie komende Saterdag se groot derby. So ja, ek dink ons moet net eers gou die we need to set the scene, soos die Engelsman sê. Ek weet hoe hierdie energie baie gepas gaan wees, maar Bongo Vibes praat van skeer om

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30, hier is in die Sooftrek, ek is Elise Toabani. Die polisie het Willems met 'n geskatte straatwaarde van 1,3 miljoen rand tydens 'n klopjag in Lawaaikamp, Conwil in George gekonfiskeer. Die saak teen die Bito munisipaliteit se onderburgemeester Nokozola Kolwapi is tot 26 Augustus 2026 uitgestel om die staat kans te gee om 'n onafhanklike aanklaer aan te stel. Die polisie ondersoek die ontdekking van menslike oorskot in 'n veld langs die Infanterie skool op Woensdag 5 Augustus. En die Weskaapse Departement van Gesondheid bied vanaf 3 Augustus tot 23 September gratis inentings teen die menslike papilloomvirus aan die graad 5 meisies van 9 jaar en ouer. Dit is die einde van die nuushooftrekke, bly gerus ingeskakel, Eden FM bring vir jou volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Babbels, ons het die kaartjie wenner het ons in die handen gekry. Ek wil net eers bevestiging kry of het sy is. Had ook die naand, Amisha, is het jy?
1: Ja, dat is ek.
0: Daar is sy. Kan jy iets soos die onthou?
1: Jean van Mosselbaai, waar die kaartjie gewen het by Balperism, ek is Amisha Erwin.
0: Is het jy daar? Amisha, ons sê vir jou baie, baie geluk met die wen van hierdie kaartjie.
1: Baie, baie dankie.
0: Daar sê, maar nou moet jy eers vir my ook sê en vir oom Bubbles, is jy beskikbaar hierdie komende Saterdag om te gaan naar die funksie? Is jy van Oudtshoorn? Kom ons begin goed aan.
1: Ek is van
0: Oudtshoorn. As jy van Oudtshoorn, nou oud is, nee, moet nie sê jy oud is nie, maar ek glo dat jy sal kan, of jy sal inskryf as jy nie kan gaan nie, so, ons sê dan net vir jou, baie, baie, baie geluk, ons sal reëling streef, om die kaartjie beskikbaar te stel, ek sal jou in contact bring, saam met die dames, saam met wie ons die onderhoud gevoer het, en dan kan jylle verder gesels, is daai oké?
1: Oké, baie dankie, en dan
0: het jy
1: wel
0: het geskenk. Daar sê, een mooie dag verder vir jou.
1: Dankie,
0: van wie wil jy hallo sê, Amisha?
1: Van
0: wie wil jy hallo sê, vanavond?
1: Van allemaal.
0: Wie is allemaal?
1: Wat jou ken.
0: Allemaal wat jou ken. En wie is hulle?
1: Die Baagman familie.
0: En jou familie.
1: Ja.
0: Daar sê Amisha. Amisha? Een mooie aand verder en nogmaals baie, baie geluk.
1: Baie dankie.
0: Daar sê. Daar sê Bubbles, ons afgehandel, Amisha is onze wenner.
2: Oom Bubbles. Dit is wanneer dag.
0: Huh? Oh, mense.
2: Oh. Maar is het is maar is het oom Paul ook?
0: Nee, nee.
2: Is het oom Bubbles?
0: Ja, oom Bubbles. Oh, mense. Is het altijd makkelijk om samen met oom Bubbles hier zo te zitten. Maar al wat ik weet, nou, as net één ding wat ik weet. We will rock you.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Hey, dis daai tyd van die middag, dis daai tyd van die middag. Op Piet, wat sê jy?
1: Julle twee wil jou nie hoor nie, julle wil jou hoor nie. Hy vet koeking kan gereel raak. Ek het nou daar sommer my eie meel gekoop, so hy vet koeking kan gereel raak, maar julle manne praat te laat, man. Ek sien nie aan die te bizar, maar nou kerikje hebben eens.
0: Uitse, mensen, krachtig. Kijk, hier van die Monica. Dat is sopdag, sê Antie Monica.
2: Antie Monza.
0: Wat sien jou krachtig, like die saak?
2: Ja.
0: Ek gaan nou inzoom, maar zoom ek in.

0: Ja, hier in FM op daardie noot, Dion Warwick, Age of Miracles, is dit nou, dit is nou grootheid. Babbels,
1: Jebo,
0: mooi blij my boete?
1: Ja nie, selle daar vir jou Paula, en mooi en geseënde aand vir die Eden familie, en ja, wat julle ook al doen, doen dit met Godse liefde.
0: Daar sê Babbels, baie baie dankie my boete. Jackie?
2: Hartelike goeie naam sê, Paula Mas, en ook daar aan Bubbles, Wubbles. Manne, ek wil net vanmiddag baie geluk sê daar aan onze prachtige auntie Tina Jansen, in die kant van Ravisda met haar nieuwe levensjaar, goedheid en gins. Ons uit te zien en mag op haar vader haar nog vele jaren spaar. En ja, hoop sy was lekker bederf vandag. Ja, sy is aan die kant van Kaapstad, mooi gezien aantje vir allemaal. Baie liefde, soos sê Jacques Windvoegel.
0: Daar sê, baie dankie Jacques Windvoegel. O, Babbelieses, dis oppaktijd. Met die wil van die Heere, hoor en sien ons mekaar weer morgen. So, as jy niks kan wees in die lewe nie, wees net lekker. Moet nie die lewe bitter maak vir iemand anders, man. Just be lekker, man. Oh, ek sal dit sê totdat ek die dag my oë toemaak. Want sy genade is genoeg vir ons.
1: Amen, as amen sy, to that, Paula.
0: Amen. So mooi bly, hier is Celeste Wabani met jou hoof bulletin om 6. En dan, na die antwoordenking, bring Ratte vir ons die Sundowner show. Wanneer jou Celeste Wabani, goeienaand.

Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM. Ek is Celeste Wabane met die nuus om 6. Die polisie het dwelms met 'n geskatte straatwaarde van 1,3 miljoen rand tydens 'n klopjag in Lawaaikamp Conwil in George gekonfiskeer. Nadat inligting ontvang is, het lede van Conwil se misdaadvoorkomingseenheid en die Outeniqua K9 eenheid 'n deursoekingslasbrief by 'n woning uitgevoer waar hulle 26,000 Mendrix tablette gevind het wat in bokse en 'n kisvrieskas versteek was. 'n 42-jarige man is in hegtenis geneem op 'n aanklag van dwelmhandel en sal na verwagting môre in die Tembalethu Landdroshof verskyn. Provinsiale ondersoekers van georganiseerde misdaad ondersoek die saak verder. Die saak teen die Bito munisipaliteit se onderburgemeester Nokuzola Kolwapi is tot 26 Augustus 2026 uitgestel om die staat kans te gee om 'n onafhanklike aanklaer aan te stel. Kolwapi het vandag haar tweede verskyning in die Plettenberg by Landdroshof gemaak. Die 55-jarige president van die Ikwezi Political Movement staan tereg op aanklagte van die oortreding van die wet om omgewingsbewaring. Sy is op 'n video wat verlede jaar op sosiale media versprei is, glo te sien waar sy tydens haar seun se tuiskomsviering in Kwanakatula Plettenberg Bay in die openbaar 'n vuurwapen afvuur. Lede van die IPM het 'n groot getalle opgedaag om haar te ondersteun. IPM woordvoerder Lawrence Leiters het uitgebrei. Die polisie ondersoek die ontdekking van menslike oorskot in 'n veld langs die infanterie skool op Woensdag 5 Augustus. Die oorskot is onder omstandighede gevind wat steeds ondersoek word en owerhede het nog geen besonderhede oor die identiteit van die oorledene of die oorsaak van die dood bekend gemaak nie. Die polisie sê die ondersoek duur voort terwyl die omstandighede rondom die ontdekking vasgestel word. Die Weskaapse Departement van Gesondheid bied vanaf 3 Augustus tot 23 September gratis inentings teen die menslike papilloomvirus MPV aan vir graad 5 meisies van 9 jaar en ouer. Die inentingsveldtog het ten doel om meisies teen MPV, 'n virus wat met servikale kanker verbind word, te beskerm. Gedurende die eerste 6 maande van 2026 het 36,841 graad 5 meisies reeds die entstof ontvang. Gesondheidsowerhede sê meer as 14,000 leerlinge moet nog ingeënt word en moedig ouers aan om die veldtog te ondersteun. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16,34. Die euro teen R18,87, die Britse pond teen R21,99, goud verkoop teen $4,263.64 per fyn ons. Brent olie $79.10 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $64,493.17. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige bulletin môreoggend om 6:00 in Engels. Reden het die nuus is ek Celeste Wabani, die weervolg net hierna. Die volgende streeks weer vir vanaand en môre, Vrydag die 7de dag van Augustus 2026. Oudtshoorn ter Rustenburg 8:15. George Mosselbaai, Wildernis, Nysnas, Hedgefield en Plettenberg by 10 met 'n maximum van 14. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 9:13. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 7:14. Swellendam 7:11 en Uniondale 7 met 'n maximum van 13. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: XA, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood Ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Lekker nommerkie hy gewees, nie stomp van die Brothers Johnson. Sidwell Trantalwy se liedjie ek nou onlangs gespeel het. Daar's een liedjie wat ek egter nie gespeel het nie. En dis Nice and Slow. Ek gaan dit nou speel, Sidwell, want dit is 'n nice liedjie, maar is definitief slow nie. So ons gaan ons gaatheid geniet. Ek het dit 'n tyd gelede gespeel ook. Groet ook jou familie wat nou inluister. Charlene en Lee en Auntie Pat.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Ja, nee, ons is nou lekker wakker, nee. Die mense wat so vroeg aan die slaap raak. Ek hoop die Sandowne het julle nou behoorlik wakker. En diegene van u wat nog moet gaan werk, ons hoop dat u lekker gaan werk en ek hoop ons dra by tot 'n goeie by. Eddie Grant, the man that's 78 years now, Edmund Montague Grant, British singer-songwriter, played many instruments, married to Anne Grant, 3 kids, played in groups, the Equals. I'm starting off with California Style. Die man het 'n bewondering gehad vir die Amerikaanse kultuur. En nou dit gaan ons aan met Eddie Grant.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hey, myself, a good evening, all of you. Ek het my gaatheid geniet, ek weet jy nie. Maar onthou op een dinsdag en een donderdag, tussen 10 oor 6 en 7 uur is het tyd vir die Sundowners Show, muziek van die 70s, 80s en 90s. En die luisteraars van Beaufort West, wat het jy weet, jy kan jou 11 liedjes. Treffers van die 70s, 80s en 90s, disco, club, jazz, treffers van my stier. En dan speel ek al jou liedjes hier op die Sundowners Show.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

kom ons maak ons gereed vir die Give Thanks with a Grateful Heart program, net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise, 93.8. Hier uit die Mosselbaai, die koue, renerige Mosselbaai, saam met my, Wayan Erasmus.

Let's invite him in to the session to bring us peace, to bring us hope, to bring us understanding. It is in the mighty name of Jesus, Abba Father, that we acknowledge you. High in the heavens, earth being your footstool, Adonai, we give thanks this evening as we begin to think about your goodness and your mercy, as we begin to think about your favor, as we begin to think about your love. Let the weak say we are strong, because your strength is made perfect in our weakness. Abba Father, and it is at this point in the week that we come together, giving you thanks for a week that you have taken us through, a week that we have experienced, a fresh anointing of endurance, a fresh flavor of success, a fresh flavor of victory. Your word declares that you are with those who mourn. And your word also declares that there is a time for everything. So as we rejoice about Father, we also think about those who are in mourning. And when we mourn about Father, we also think of those who are rejoicing. Because at the end of the day, even when our souls are sad, we begin to think about the extraordinary joy that we experience in you, Jesus Christ. And so this evening, as we invite you in, as we praise your name, as we give you thanks, Abba Father, we are thinking of each and every family listening in, each and every individual listening in this evening. Abba Father, bless them. May this word reason, may this word agree, may this word pour out a fresh perspective for those listening in. In the name of Jesus, we pray. Amen. Goeienaand, familie, welkom op die, of by die, in die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my, Wayone Erasmus, en a voorreg om vanaand een en elk een van julle te kan groet. Want as die bome, as die maan dit doen, as die son dit doen, as die gras dit doen, as die voeltjies dit doen, wie is ons nie, wie is ek nie, om die Here eerbieding te toon nie. En wat 'n wonderlike voorreg om dit op 'n platform te kan doen waar u as gemeenskap ingeskakel is. Ek groet julle vanaand reg oor die Garden Road, waar jy jouself ook al vanaand bevind. Lekker koel, lekker koud, lekker warm. Daar waar jy is, weet dat God se liefde jou nooit kan verlaat nie. Nie eens 'n bietjie nie. Nie eens wanneer die vyand jou wil laat dink Abba Vader het jou naam vergeet nie. Nie eens dan nie. Nie eens wanneer jy hom soveel keer gefaal het nie. Nie eens dan nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste geborene seun aan ons gegee het. En so ons praat sy naam, ons spreek sy naam. Want die genesingskrag in sy naam, die autoriteit in sy naam, is groter as wat ons kan besef. En so daarom gee ons om die eer, ons gee om die danksegging. En ons kom vanaand by mekaar
om te rejoice in dit wat hy al klaar op die troon gedoen het vir ons. And so if you're just tuning in, kry vir jou, maak jou lekker warm, maak jou lekker toe, sit lieflik onder die woord en onder die worship vanaand. Ons kop hierdie maand sommer lieflik af. Ons kop om lieflik af 'n nuwe maand, die 8ste maand van die jaar. En net nou die dag het ons begin met die nuwe jaar en kyk waar is ons al gestrek al. En ek hoop daar waar jy is dat jy hierdie jaar iets geneem het en vasgehou het. Ek sê altyd, skryf jou 'n notaboekie om alles neer te skryf sodat jy dit natuurlik by jou kan hê, net om terug te kyk en te sê, dis waar ek gegroei het, dis waar ek nie gegroei het, dis waar ek nog groei nodig het. Amen. En so vanaand, jy is gegroet reg oor die kusgebied, al die omliggende gebiede, jy is gegroet, ons kan even so ver gaan om jy by die naam te groet, maar dan is daar geen program oor, tyd program vir die program oor nie. So waar jy is gegroet. Vanaand is vir my persoonlik soos voorreg om 'n bietjie te gesels oor of om te begin met Augustus, en dis natuurlik om vir my, om vir julle te sê Happy National Women's Month. Is nie net National Women's Day nie, ons weet die vroue vat oor die maand, die vroue vat oor in die even though the women are already dominating majority of the industry, maar die vroue vat oor op Augustus maand, en hulle sê hulle vat oor in die kerke, hulle vat oor oral. So maak julle gereed vir nog 'n lieflike maand van waar alles, jy weet, ons kom 'n bietjie terug en ons kom ervaar 'n bietjie die vrou, en wat 'n voorreg om dan vanaand met julle te kan deel. It is not good for a man to be alone. Dit is die enigste tyd toe God gesê het, nee jong julle, kyk, ek het nou al alles gedoen. I have done everything that I could think of, and I have said everything is good. I have complimented everything. Ek het vir alles gesê, nee, dit is goed. Maar die enigste tyd toe daar gesê was dat dit nie goed was vir 'n man om alleen te wees nie. Dit is ons tema vir die aand, terwyl ons begin met Augustus maand, met die invloed van vroue maand. En ek is super super excited, want natuurlik as ek ook mos nou 'n vrou so wie beter om lekker te kan gesels saam met julle. So waar jy is gegroet vanaand, en ek hoop dit wat Abba Vader vir ons in store het vanaand, dat ons mekaar kan celebrate. En omdat jy 'n man is, en dit is nie, jy het nie 'n mans maand nie, jy het 'n Vadersdag, jy kan nog steeds gevier word. Onthou, ons moet mekaar altyd vier waar ons is. Ons moet mekaar oplig. Maar ek dink om te kyk aan die history aan die vroue, verstaan ons why it is so important for a woman to be celebrated individually, her upbringing, her becoming, and also just a gentle reminder of, you know, what women are capable of. So vanaand gesels ons 'n bietjie hoekom dit nie goed is vir 'n man om alleen te wees nie. So reg uit Genesis uit. In die begin, it is not good for a man to be alone. I will make him a helper suitable for him. And tonight we're giving thanks for women. For their role in the community and family and the church.
as well as to be a spouse. So, elke vrou wat ingeskakel is, elke vrou wat luister, God sien jou. As jy 'n man is wat inluister, God is besig om jou te roep om vroue in jou lewe te eer. So kom ons gee dankie.

Halleluja. Die rol van 'n vrou in die familie. As jy nou eers ingeskakel is, jy is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my, Wyonie Erasmus, en ons maak 'n inbraak, 'n begin, tot op die vroue maand wat ons aan, of vroue maand wat aangebreek het. En ons topic vir vanaand is, it's not good for man to be alone. But then in the elaboration of the discovery, hoekom God dit so noem, vind ons dat gemeenskap belangrik is. Hulp belangrik is. En gepasheid belangrik is. Dat wanneer ons kommunikeer, dat beide van ons mekaar verstaan, wanneer ons hulp nodig het, dat ons kan kommunikeer hoe en in watter area jy ook hulp nodig het. And so, as we look at the importance of the woman, we also see the importance of a role in the family. En gewoonlik sê hulle mos, die vrou is die hart van die huis. En so vir my Proverbs 31 wives, dis so gepas om altyd terug te gaan na Proverbs 31 toe, want wat 'n merkwaardige vrou was sy, wat 'n vrou was het, was sy gewees, wat met soveel wysheid en soveel faithfulness, jy weet, kon doen dit wat sy gedoen het. When they speak of, or the verse that goes, she watches over the affairs of her household. She wakes up early in the morning and, you know, she does a trade. And jy weet, sy was 'n besigheidsvrou. En dit wat sy verkoop het, die materiale wat sy verkoop het, was duur. Dure materiale, materiale van substance, you know. And when we look at, as much as everybody is aspiring to be a Proverbs 31 woman, now we kind of have the idea and the understanding of wat beteken dit om 'n Proverbs 31 woman te wees, en God het dit klaar genoem in Genesis, a helpmate, suitable. Waar hierdie vrou haar man ook gehelp het om seker te maak hy is gekover. Want sy is 'n onderwyser, 'n manager, 'n priest in her home. As ons die story van die Proverbs 31 woman gaan lees, gaan ons sien, dit is hy. Somme net nie. Jy kan nie somme net 'n Proverbs 31 word nie. Daar gaan nogals lekker baie werk in om 'n Proverbs 31 te wees en te bekom. En daar is baie Proverbs 31 women already out there. And you know, we commend you. Ek dink nou sommer aan Shameless Plug. Ek dink nou sommer aan Chamonix, Gertse, Bosgasie. Like prime example of what it means to love and honor God and be a helpmate to God, to your spouse, and you know, man the household, run the business, have the family and make a success of it in the name of Jesus. And so it's just beautiful examples that we have of people that surround us in our daily lives. Maar hulle glo aan daai mandaat. Hulle glo aan die woord en hulle bekom die woord. Even in Titus 2 verse 4 to 5, then they can urge the younger woman to love their husbands and children, to be self-controlled and pure. Dis wat ons as vrouens, wanneer ons suitable
helpers is, dis wat ons dan begin doen. You pave the way for the next one. And in culture today, kan ons sien die type influences wat ons het rondom ons. If you allow someone who lacks the morale and the value and the principles that you have in your household, and you allow your child to be influenced by that person, then that person will automatically display certain traits that you might not like. But since you go with the trend, you go with culture, you know, now certain disruptions and disagreements can happen within your household simply because you allow them to be influenced by so many different things. And even in Ephesians 5:22-24, what ons wat die vrou se rol is. And submission does not mean slavery. For almal wat dink being submitted means slavery, it does not mean slavery. In fact, it's such an honor to be submitted. It's an honor to be led. Ons dat as so 'n meme wat ek hou van. So die een, die meisie loop met die kerel en of die vrou loop met die man en sy is net in haar eie kop en sy sing liedjies en sy kyk nie waar sy loop nie en sy loop amper teen 'n paal vas, maar die man keer haar om teen die paal te loop en dis basies hoe submission werk. Jy word gelei in geregtigheid, so jy sak nie onder enige iemandie, of jy word nie enslaved deur enige iemandie. It's a partnership under the Christ's headship, you know. As the church submits to Jesus, we submit out of love, and dis ook waaroor submission 'n bietjie gaan. And you know, there's so many things that women, especially in the household, do. When it comes to nurturing, a wise woman builds her house. When it comes to intercession, ek meen, kyk hoe Hannah het gebid. As ons kyk in 1 Samuel, sy het gebid vir haar man, haar kind, haar toekoms. Sy het gebid en women have such incredible, ek dink vroumense kom net met wysheid uit. Hulle kom net met wysheid uit because they have the ability to speak such life as well. And as women and as men, we need to learn how to honor our women. You know, the word says, husbands, treat your wives with respect in 1 Peter 3 verse 7. And also children, arise and call them blessed. In van sommige van die tye dan verwag ons moet ons se kinders met dit doen, maar dan is ons nie geregtig om dit te receive nie. Sommige tye moet ons ook 'n spieël voor ons hou om te kyk, is ons geregtig om te ontvang dit wat ons wil, of dink ons maar net ons moet dit ontvang uit pure obligation uit. And obligation is not obedience, you know. En so, vanaand, tel 'n bietjie die foon op, of in die maand van Augustus, tel 'n bietjie die foon op en stuur 'n boodskapie vir die vroue wie jou gebou het. En bedank hulle, dank hulle 'n bietjie vir dit wat hulle doen in jou lede. Ek meen, vroue speel so groot rol, nie net in die huis nie, maar in die kerk ook. En het is op hierdie vroue maand dat ons 'n bietjie net besef dat die vroue kan nie, die kerk kan nie sonder vroue staan nie. And I love the fact that Jesus' ministry also supported women, where the first person to preach resurrection, I think it's in Luke 8, 1 verse 3, was Mary Magdalene. In John 20, was Mary Magdalene. En sy was 'n vrou. En daar is so baie examples in die Bybel waar ons aan kan kyk om te sien wat 'n merkwaardige vroue gedoen het.
ek meen Deborah, daar is so baie Dorcas, who mentioned, she's in Acts in die Nieuwe Testament, always doing good and helping the poor. Deborah het weer gehelp in 'n oorlog. So, and I think even if we look outside the Bible, like men, at the time when it was apartheid, even women stood in front of the Union Building. So there's a lot within the history of female that empowers what we know our lives to be right now. En partykeer doen die vrouwe en above net maak with protected, whether there's food on the table, whether, you know, people does a mess with your baby. Daar is so baie kere wat ons sien hoe die vrouwe uit hulle pad uitgaan om te beskerm. En so vanaand uplift ons die vrouwe in dit. Kom, ons gaan gou vir 'n musiekbreek voor ons afsluit met vanaand se program.

Ons gesels weer op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Lionel Erasmus. Volgende week, Vera Silva Labeus, selfde tyd, selfde plek.

Dis jou stem in die paradys, dis hier in FM, goeienavond en baie baie welkom, lyk om saam jou te kan keier hier op jou late night drive, tussen 10 en 12 uur, keier ons saam mekaar, en hierdie tyd van die aand is het jou love songs en slow jams geleef, waar ons vir jou die geleentheid gee om saam met ons te kan keier, en hierdie 2 ure mee af te sluit, hierdie donderdag aand, op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie, baie welkom aan elkeen van ons luisteraars, ons nachteile, en ons het ons program begin vanavond met die klanke van niemand anders nie as Backstreet Boys, sy Incomplete, Bad Metal, sy Wind Beneath My Wings, en geloof vertrouw dat ons vanavond, soos elke dinsdag, woensdag en donderdag aande, hierdie tyd geleef saam mekaar gaan geniet. Wat 'n koue donderdag aand is dit, reend hier in ons opvangsgebied, vir spesifieke Kis area, maar ek weet ook in Oudtshoorn is dit net so koud, so hou jou warm, hou jou snoeser, en as jy op die pad is, wees veilig, wees versigtig, hou jou voor afstand en trek af, en jy voel jy raak jy bykie moeg, of jy fatigue, skop in, trek af, strek jy bykie jy bene, haal bykie vars, asem in, en dan kan jy die pad weer verder aandurf, op pad na jou eindbestemming toe, maar bly altyd ingehaak en ingeskakel op jou stem in die paradys, Eden FM. Rainy night in Georgia. Dis die klanke van Randy Crawford op Eden FM. Jou stem in die paradys. Goeienavond en bye bye, welkom.

0: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: Dit is Eden FM, jou stem in die paradys en die tyd wat aangeskuif het. Nou is bykans 20 minute voor die uur van 11:00 hier op Eden FM. So Late Night Drive, ek is Jason Stanley, Dr. J is your love doctor, saam met jou op dinsdag, woensdag en donderaande. Keier ons in mekaar se geselskap hierdie tyd van die aand en ons probeer vir jou so rustig as moontlik maak indien hierdie dag dank vir jou bykie besig was, hoop ek hierdie 2 ure maak vir jou baie rustiger voordat jy jou oor gaan toemaak om een rustige narris in te gaan, of indien jy werk, dat jou naskof aangenaam gaan wees in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Dit was die klanke hier op Eden FM, Count on Me Through Thick and Thin, a friendship that will never end. Baie prachtige klanke wat hier op onze speellys is en opgedis word vir jou. Ons het ook gehad vir No More I Love You van Annie Lennox, Billy Ocean voor dit, The Color of Love. Dan ook We've Got Tonight, Who Needs Tomorrow was deel daarvan en vele, vele meer op jou stem in die paradijs hier in FM. En nou ons WhatsApp nummer 060-505-2693. Jy stuur jou boodskap, indien jy een song request het, kan jy ook dit deurstuur. En nou ons thema of ons mood wat ons self wil in sit of in wil wees hierdie tyd van die aand, het te doen met love songs en slow jams. So, kom ons geniet hierdie klanke en indien jy een love song of slow jam snit of muziek snit het wat jy gaan wil request of dedicate, het jy die geleent om so te maak, net na jou kyk ek na daar die WhatsApp line boodskappe wat deurkom 060-505-2693. Dis die klanke van Joshua Caddison, Beautiful in My Eyes.

0: community radio station in the Western Cape and number 3 in South Africa. Live from the heart of the Garden Route, Eden FM, your voice in paradise.
1: Regstreeks vanuit die hart van die tuinroute. Hierdie is Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie baie welkom. Lekker om jou deel te kan hê van ons late night drive tussen 10 en 12 uur. Elke dinsdag, woensdag en donderdag is ons in jou geselskap en jy is in my geselskap. En is baie lekker om u vanavond deel te kan hê van hierdie donderdag aand weergawe. Van die laatnachtprogram hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Via ons WhatsApp nummer 060-505-2693 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer. En kom ons kyk wat sê ons luisteraars vir ons vanavond op ons WhatsApp lijn. Hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Hierdie boodskap het so net voor 10 deurkom. Dan sê Jason, the Love Dog, luister lekker aan die prachtige muziek wat jy vir ons speel. Maar kan jy asseblief vir my die song van Sheena Spyro, sorry daarvoor, speel? Is a Die on This Hill, asseblief. Kom ek kyk wat ek kan doen vir u met daardie versoek wat u deurgestuur. Baie dankie vir die saamkeier, waardeer dit. Hi Jason, speel asseblief Aids of Miracles van Dionne Warwick, Safe Home, God Bless, Elise van Dijsselsdorp. Baie dankie Elise, mooi aan vir jou ook daar in Dijsselsdorp. Naan Jason, kan jy asseblief vir my Brandy se Come Closer speel asseblief. Baie, baie dankie. En kom en kyk wat ek kan doen vir jou met daardie versoek wat jy deurgestuur het op ons WhatsApp lyn. Nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het en baie, baie dankie vir u wat saamkeer hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693, so 12 minute oor die uur van 11 uur en is vir ons so 'n plesier en baie lekker om u deel te kenne van die late night drive hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek gee weer vir u daar die WhatsApp nummer 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier. En ek kyk gewoon net hier vir ons WhatsApp lijn weer, refresh my bykie, kom ons kyk of ons daar die boodskappe ook kan deurkry, wat die deurgekom het. Sien daar is een paar stemboodskappe wat ook deurgekom het vanavond, so ek wil graag dat of daar die boodskappe ook aan u voorhou hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. So hierdie volgende boodskap, daar sê een wat apart van Brandy, kom ons luister wat sê hierdie stemboodskap.
2: Goeienaam Jason, dis Nita my van Rosedale in Pakkelsdorp. Wil jy nie asseblief vir my speel To Stop My Heart van Leanie en Jay May? Baie dankie.
1: Baie dankie vir daardie versoek. Kom ek kyk wat ek kan doen vir u met daardie versoek. Goeienaand.
3: Goeienaand, Jason, the love doctor. Ek wil net heel ons even jou doen en vir Doreen. Ek wil kies as brief Tamia, missing you. Song vanavond as brief. Thank you, Jason.
1: Bye bye, dankie. Kom ons kyk wat ek kan doen vir jou. Goeienaand, Dr. J is, Mr. J is ingeskakel. Cool music. Cheryl, warm bly, sê bye bye, dankie, waardeer. Ek maak definitief, maak ek so. Ek kyk gewoon dit hier. Langlaas van, jammer, hierdie vriend gehoor van ons. Die boodskap sê, Mr. Loverman, can you please play for me, show me the way back to your heart, dedicated to Candace from K Kensington. It comes from Edgar from Woodstock. Safe drive back home, buddy, and have a good night. Rest. Welcome in our home, of in our house. It's good to hear your voice again. It's raining here in Cape Town. By us, I'm doing my second night shift tonight. Edgar, thank you for your message. Appreciate it. You must have a wonderful evening. Further, in the company of Eden FM, your voice in paradise. Waardeer dit. Bye bye. Dankie. Dan Patrick Arthur van Veer en Uncle Pat sê, goeienaand. Goeie melodies sê hy vir my ook hier op ons WhatsApp lyn. Speel asseblief Lady van Teddy Pendergrass. As aangevaar deur Uncle Pat, Patrick Arthur van Vieren. Nou, Jason, speel vir my It's So Hard to Say Goodbye van Boys to Men. Dankie Jason, mooi aand en dankie van Stella van Rose Valley in Oudtshoorn. Stella, baie dankie vir jou boodskap en dan die laaste wat die deur gekom het vanaand. Sê net vir my goeienaand Doc en Loveboat Riders. Echo Floy is op die Loveboat, any song of Mr. Lionel Richie. Het sy aangevaar. Bye bye, dankie, waardeer het, Liesel. Lekker om jou deel te kan hee en lekker om saam jou te kan keier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. 16 minute oor die eer van Jalfier en kom ons gaan voort met die klanke. Hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En ons kyk of ons dier al hierdie lys kan gaan van die klanke wat aangevra is dier u, die ons luisteraars.